0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆，欣欣说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问欣欣，
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 欣欣回答说，
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米亚听了之后说，
2: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说，
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起，
5: 歌ったり
0: 是动词唱歌，
5: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
5: 踊ったり
0: 是动词跳舞，
5: 踊る
0: 接续たり的形式。
5: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点。
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
5: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
6: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
5: 北海道で
0: 是在北海道。
5: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游，洗温泉。
5: ハイキングをしたり
0: 是
5: ハイキングをする。
0: 郊游接续他里的形式。
5: 温泉に入ったり
0: 是
5: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续他里的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
7: したいです。
0: 像这样，它里既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：“我买了东西，在海里游了泳。”买东西是
7: 買物をする。買物をする。する。
0: 做的他里行是
7: したり。
0: 在海里游泳是
7: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里行是
7: 泳いだり。泳いだり。
0: 好，请回答。
6: 買物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう。
7: おいしそう。
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
7: おいしい。
0: 吃之前说的看上去很好吃是
7: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
8: おいしそう。
9: おいしそう。
10: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
7: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい、ゆうきさんに会いたいです。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品，是吧？
0: 是的。日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第三十课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分为您介绍日本的甜点。
1: 留学生星星和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆，星星说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第三十课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい。ゆうきさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 星星高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问星星，
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 星星，你和优辉是在哪认识的？
1: 星星回答说，
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米亚听了之后说，
2: そうだったの。
0: 是吗？
1: 星星又说，
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 星星那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望星星能再见到优辉。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起。
5: 歌ったり
0: 是动词唱歌。
5: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
5: 踊ったり
0: 是动词跳舞。
5: 踊る
0: 接续たり的形式。
5: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点。
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，星星从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
5: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
6: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
5: 北海道で
0: 是在北海道。
5: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游，洗温泉。
5: ハイキングをしたり
0: 是
5: ハイキングをする。
0: 郊游接续他里的形式。
5: 温泉に入ったり
0: 是
5: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续他里的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
5: したいです。
0: 像这样，它里既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：“我买了东西，在海里游了泳。”买东西是
5: 買物をする。買物をする。する。
0: 做的他里行是
5: したり。
0: 在海里游泳是
5: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里行是
5: 泳いだり。泳いだり。
0: 好，请回答。
6: 買物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう。
5: おいしそう。
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
5: おいしい，
0: 吃之前说的看上去很好吃是
5: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: おいしそう。
8: おいしそう。
9: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
5: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい、ゆうきさんに会いたいです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品，是吧？
0: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 南留学生欣欣和中国摄影师米娅走进了一家咖啡馆。欣欣说起了她和音乐大学学生优辉之间的往事。
1: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
3: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
3: はい。ユウキさんに会いたいです。
1: 来确认一下绘画内容。
0: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
1: 这是哈密瓜巴菲。
0: 欣欣高兴地说。
2: おいしそう。
1: 好诱人啊。
0: 米娅一边吃巴菲一边问欣欣。
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
1: 欣欣，你和优辉是在哪儿认识的？
0: 欣欣回答说。
3: ベトナムです。
1: 在越南。
3: 小学校でボランティアをしました。
1: 我们在一所小学做义工。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 一起唱歌，一起跳舞。
0: 米娅听了之后说：“
2: そうだったの。”
1: 是吗？
0: 欣欣又说：“
3: はい、ユウキさんに会いたいです。”
1: 是的，我很想再见到优辉。
0: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
1: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
0: 重点语句，
1: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
4: 一緒に
1: 是一起，
4: 歌ったり
1: 是动词唱歌，
4: 歌う
1: 接续たり的形式。同样。
4: 踊ったり
1: 是动词跳舞，
4: 踊る
1: 接续たり的形式。
4: しました
1: 是做了的意思。
0: 本课要点，
1: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的たり形。动词的たり形就是把て形的て变成たり。
0: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
1: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
4: しました。
0: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 说说看，
1: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
5: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 来确认一下绘画的内容。
5: 北海道で何をしますか？
0: 你打算在北海道做什么？
4: 北海道で
1: 是在北海道。
4: 何をしますか？
1: 是打算做什么？
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 我想郊游、洗温泉。
4: ハイキングをしたり
1: 是
4: ハイキングをする。
1: 郊游接续たり的形式。
4: 温泉に入ったり
1: 是
4: 温泉に入る。
1: 洗温泉接续たり的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
4: したいです。
1: 像这样，たり既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
0: 请大家跟着录音练习说一下。
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 试试看。
1: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了， 请你告诉他，我买了东西，在海里游了泳。买东西是
4: 買い物をする。買い物をする。する。
1: 做的他的形是
4: したり。
1: 在海里游泳是
4: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
1: 游泳的他的形是
4: 泳いだり。泳いだり。
1: 好，请回答。
5: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
0: 常用语句。
1: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう。
4: おいしそう。
1: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
4: おいしい，
1: 吃之前说的看上去很好吃是
4: おいしそう。
0: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: おいしそう。
7: おいしそう。
8: おいしそう。
0: 请大家也跟着录音练习说一下。
4: おいしそう。
1: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
4: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
3: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
4: そうだったの。
3: はい、ユウキさんに会いたいです。
5: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: 海斗的美食攻略。
1: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
0: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
1: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
0: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
1: 哦，是吗？嗯，比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 Manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等，
0: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品，是吧？
1: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
0: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
1: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
0: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
1: 好，听众朋友，下期节目见。
0: 听众朋友们，再见。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分为您介绍日本的甜点。
1: 留学生欣欣和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆，欣欣说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。タム、ユウキさんとどこで会ったの？
3: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
3: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问欣欣，
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪认识的？
1: 欣欣回答说，
3: ベトナムです。
0: 在越南。
3: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌一起跳舞。
1: 米亚听了之后说，
2: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说，
3: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是一起唱歌一起跳舞。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
4: 一緒に
0: 是一起。
4: 歌ったり
0: 是动词唱歌。
4: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
4: 踊ったり
0: 是动词跳舞。
4: 踊る
0: 接续たり的形式。
4: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点。
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
4: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
5: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
5: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
4: 北海道で
0: 是在北海道。
4: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游、洗温泉。
4: ハイキングをしたり、
0: 是
4: ハイキングをする。
0: 郊游、接续たり的形式。
4: 温泉に入ったり、
0: 是
4: 温泉に入る。
0: 洗温泉、接续たり的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
4: したいです。
0: 像这样，たり既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分，为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米娅走进了一家咖啡馆，欣欣说起了她和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米娅一边吃巴菲一边问欣欣，
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪认识的？
1: 欣欣回答说，
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌一起跳舞。
1: 米娅听了之后说，
3: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说，
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是一起唱歌一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起。
5: 歌ったり
0: 是动词唱歌。
5: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
5: 踊ったり
0: 是动词跳舞。
5: 踊る
0: 接续たり的形式。
5: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点。
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
5: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
6: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
5: 北海道で
0: 是在北海道。
5: 何をしますか？
0: 是打算做什么。
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游、洗温泉。
5: ハイキングをしたり
0: 是
5: ハイキングをする。
0: 郊游接续他里的形式。
5: 温泉に入ったり
0: 是
5: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续他里的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
5: したいです。
0: 像这样，它里既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：我买了东西，在海里游了泳。买东西是
5: 買物をする。買物をする。する。
0: 做的他里行是
5: したり。
0: 在海里游泳是
5: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里行是
5: 泳いだり。泳いだり。
0: 好、请回答。
6: 買物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 语句，
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう，
5: おいしそう，
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
5: おいしい，
0: 吃之前说的看上去很好吃是
5: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: おいしそう，
8: おいしそう。
9: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
5: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい。ゆうきさんに会いたいです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品是吧？
0: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 오늘의추가표현은파르페를보고탐이한이말입니다그대로외워보세요
2: 맛있어
3: 맛있어
1: 는맛있겠다라는뜻입니다먹으면서맛있다고말할때는
3: 오이시
1: 라고하는데먹기전에맛있겠다라고말할때는
3: 오이소
1: 라고합니다
4: 네여러분도따라서발음해보세요
3: 오이소
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
5: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
6: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
5: そうだったの。
6: はい。ユウキさんに会いたいです。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: 이어서가이도의식문화소개코너입니다
1: 대화에서탐이멜론파르페를먹었는데요그래서오늘은일본의단과자에대해소개해드리겠습니다
4: 일본에는화과자나양과자등아주다양한과자가있는데요
1: 그렇죠양과자중에는스펀지케이크에생크림이나딸기를얹은쇼트케이크처럼일본에서고안해낸것도많죠대표적인화과자로는떡이나쌀과자만주가있는데요여름에는빙수겨울에는하트달콤하게졸인단팥죽등계절마다맛볼수있는것도많습니다겉모양을중시하는것도일본단과자의특징인데요봄에는벚꽃을소재로한과자여름에는별하늘이나맑은계곡물등을표현한청량감넘치는과자가눈길을끌죠
4: 네맛도물론이지만겉모양도예쁜일본의단과자를여러분도드셔보세요
1: 일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 네다음시간도많이기대해주세요

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分为您介绍日本的甜点。
1: 留学生星星和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆，星星说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 星星高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问星星，
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 星星，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 星星回答说，
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米娅听了之后说，
2: そうだったの。
0: 是吗？
1: 星星又说，
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 星星那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望星星能再见到优辉。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起。
5: 歌ったり
0: 是动词唱歌。
5: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
5: 踊ったり
0: 是动词跳舞。
5: 踊る
0: 接续たり的形式。
5: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点。
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，星星从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
5: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 歌ったり踊ったりしました。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
6: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
5: 北海道で
0: 是在北海道。
5: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游，洗温泉。
5: ハイキングをしたり
0: 是
5: ハイキングをする。
0: 郊游接续たり的形式。
5: 温泉に入ったり
0: 是
5: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续たり的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
7: したいです。
0: 像这样，たり既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
7: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：“我买了东西，在海里游了泳。”买东西是
7: 買物をする。買物をする。する。
0: 做的他里行是
7: したり。
0: 在海里游泳是
7: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里行是
7: 泳いだり。泳いだり。
0: 好，请回答。
6: 買物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう。
7: おいしそう。
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
7: おいしい。
0: 吃之前说的看上去很好吃是
7: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
8: おいしそう。
9: おいしそう。
10: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
7: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい。ゆうきさんに会いたいです。
11: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等，
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品，是吧？
0: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分为您介绍日本的甜点。
1: 留学生星星和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆，星星说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 星星高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问星星，
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 星星，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 星星回答说，
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米亚听了之后说，
3: そうだったの。
0: 是吗？
1: 星星又说，
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 星星那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望星星能再见到优辉。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起。
5: 歌ったり
0: 是动词唱歌。
5: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
5: 踊ったり
0: 是动词跳舞。
5: 踊る
0: 接续たり的形式。
5: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点，
0: 从多个行为中选取几个。

0: 进行列举时使用动词的他里形，动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了，
2: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
2: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看，
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
3: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下会话的内容。
3: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
2: 北海道で
0: 是在北海道，
2: 何をしますか
0: 是打算做什么。
3: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游，洗温泉。
2: ハイキングをしたり
0: 是
2: ハイキングをする。
0: 郊游接续他里的形式。
2: 温泉に入ったり
0: 是
2: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续他里的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
2: したいです。
0: 像这样，他里既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
2: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：我买了东西，在海里游了泳。买东西是
2: 買い物をする。買い物をする。する。
0: 做的他里形是
2: したり。
0: 在海里游泳是
2: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里形是
2: 泳いだり、泳いだり。
0: 好，请回答。
3: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是欣欣看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
4: おいしそう。
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。吃的时候说的好吃是
2: おいしい。
0: 吃之前说的看上去。

0: 歌ったり踊ったりしました。
1: そうだったの。
0: はい、ゆうきさんに会いたいです。
2: 오늘의중요표현은같이노래를부르거나춤을추거나했어요
0: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: 이걸배우면전에한일이나앞으로할일등을말할수있게됩니다먼저중요표현의뜻을확인할까요
3: 一緒に
2: 는같이
3: 歌ったり
2: 는노래를부르다
3: 歌う
2: 의어미가
3: ったり
2: 가된형태입니다
3: 踊ったり
2: 또춤을추다
3: 踊る
2: 의어미가
3: ったり
2: 가된거죠
3: しました
2: 는했어요입니다오늘의포인트입니다여러행위중에서몇가지를예를들어말할때는동사의
3: たり
2: 형태를사용합니다동사의たり는태형의어미태를たり로바꾸면되죠
4: 오늘의중요표현에서는탐과유키가베트남에서여러가지같이한것중에서노래를부른것과춤을춘것두가지를예로들어서우따따리오도따리라고한것이군요
2: 그렇죠과거에한일이니까뒤에했어요
3: しました
2: 를붙인거죠
4: 그럼따라서발음해보세요
3: 우따따리오도따리しました一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: 그럼앞으로홋카이도에가려는관광객이여러가지하고싶은것을얘기하는대화를들어보세요
5: 홋카이도에何をしますか?ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
2: 뜻을확인할까요
5: 홋카이도에何をしますか
4: 홋카이도에서뭘할거예요
3: 홋카이도에
2: 는홋카이도에서
3: 何をしますか
2: 는뭘할거예요입니다
5: 하이킹을したり온천に入ったりしたいです
4: 하이킹을하거나온천에들어가거나하고싶어요
3: 하이킹을したり
2: 는
3: 하이킹을する
2: 하이킹을하다의たり형이고요
3: 온천に入ったり
2: 는
3: 온천に入る
2: 온천에들어가다의たり형입니다이문장에서는앞으로하고싶은것을말하고있으니까마지막에하고싶어요
3: したいです
2: 라고했는데요이처럼たり는과거에한일에도또앞으로할일에도사용할수있습니다
4: 네그럼따라서발음해보세요
3: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
2: 다른예로연습해볼까요?오키나와를여행했는데오키나와에서뭘했느냐는질문을받았다고가정해볼까요?쇼핑을하거나바다에서헤엄치거나했어요라고말해보세요쇼핑을하다는
3: 買い物をする買い物をするする
2: 하다의たり형은
3: したり
2: 입니다바다에서헤엄치다는
3: 海で泳ぐ海で泳ぐ
2: 헤엄치다의たり형은
3: 泳いだり泳いだり
2: 입니다자말해보세요
5: 買い物をしたり海で泳いだりしました。買い物をしたり、海で泳いだりしました。
2: 오늘의추가표현은파르페를보고탐이한이말입니다그대로외워보세요
6: 맛있어
3: 맛있어
2: 는맛있겠다라는뜻입니다먹으면서맛있다고말할때는
3: おいしい
2: 라고하는데먹기전에맛있겠다라고말할때는
3: おいしそう
2: 라고합니다
4: 네여러분도따라서발음해보세요
3: おいしそう
2: 그럼 오늘의 대화 내용을 다시 한번 들어보시죠.
7: メロンパフェでございます。
6: おいしそう。
0: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
8: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
7: そうだったの。
8: はい。ユウキさんに会いたいです。
5: 食いしん坊カイトにお任せ。
4: 이어서가이도의식문화소개코너입니다
2: 대화에서탐이멜론파르페를먹었는데요그래서오늘은일본의단과자에대해소개해드리겠습니다
4: 일본에는화과자나양과자등아주다양한과자가있는데요
2: 그렇죠양과자중에는스펀지케이크에생크림이나딸기를얹은쇼트케이크처럼일본에서고안해낸것도많죠대표적인화과자로는떡이나쌀과자만주가있는데요여름에는빙수겨울에는하트를달콤하게졸인단팥죽등계절마다맛볼수있는것도많습니다겉모양을중시하는것도일본단과자의특징인데요봄에는벚꽃을소재로한과자여름에는별하늘이나맑은계곡물등을표현한청량감넘치는과자가눈길을끌죠
4: 네맛도물론이지만겉모양도예쁜일본의단과자를여러분도드셔보세요
2: 일본말첫걸음어떠셨습니까
4: 네다음시간도많이기대해주세요

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分为您介绍日本的甜点。
1: 留学生欣欣和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆，欣欣说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
3: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
3: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问欣欣，
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 欣欣回答说，
3: ベトナムです。
0: 在越南。
3: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米亚听了之后说，
2: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说，
3: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
4: 一緒に
0: 是一起。
4: 歌ったり
0: 是动词唱歌。
4: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
4: 踊ったり
0: 是动词跳舞。
4: 踊る
0: 接续たり的形式。
4: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点。
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
4: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
5: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
5: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
4: 北海道で
0: 是在北海道。
4: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游，洗温泉。
4: ハイキングをしたり
0: 是
4: ハイキングをする。
0: 郊游接续たり的形式。
4: 温泉に入ったり
0: 是
4: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续たり的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
4: したいです。
0: 像这样，たり既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：我买了东西，在海里游了泳。买东西是
4: 買物をする。買物をする。する。
0: 做的他里行是
4: したり。
0: 在海里游泳是
4: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里行是
4: 泳いだり。泳いだり。
0: 好，请回答。
5: 買物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう。
4: おいしそう。
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
4: おいしい。
0: 吃之前说的看上去很好吃是
4: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: おいしそう。
7: おいしそう。
8: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
4: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
2: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい、ゆうきさんに会いたいです。
9: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等，
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品，是吧？
0: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆，欣欣说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问欣欣，
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 欣欣回答说，
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米亚听了之后说，
2: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说，
4: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起，
5: 歌ったり
0: 是动词唱歌，
5: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
5: 踊ったり
0: 是动词跳舞，
5: 踊る
0: 接续たり的形式。
5: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点，
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
5: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 歌ったり踊ったりしました。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。

0: 说说看。
1: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
2: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 来确认一下绘画的内容。
2: 北海道で何をしますか？
0: 你打算在北海道做什么？
3: 北海道で
1: 是在北海道。
3: 何をしますか？
1: 是打算做什么？
2: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 我想郊游，洗温泉。
3: ハイキングをしたり
1: 是
3: ハイキングをする。
1: 郊游接续他里的形式。
3: 温泉に入ったり
1: 是
3: 温泉に入る。
1: 洗温泉接续他里的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
3: したいです。
1: 像这样，他里既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
0: 请大家跟着录音练习说一下。
3: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 试试看。
1: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：我买了东西，在海里游了泳。买东西是。
3: 買い物をする。買い物をする。する。
1: 做的他里行是。
3: したり。
1: 在海里游泳是。
3: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
1: 游泳的他里行是。
3: 泳いだり。泳いだり。
1: 好、请回答。
2: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
0: 语句，
1: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
4: おいしそう，
3: おいしそう，
1: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
3: おいしい，
1: 吃之前说的看上去很好吃是
3: おいしそう。
0: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
5: おいしそう，
6: おいしそう。
7: おいしそう。
0: 请大家也跟着录音练习说一下。
3: おいしそう。
1: 下面请再听一遍今天的绘画。
4: メロンパフェでございます。おいしそう。
8: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
9: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
8: そうだったの。
9: はい、ゆうきさんに会いたいです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: 海斗的美食攻略。
1: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
0: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
1: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
0: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
1: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
0: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品，是吧？
1: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
0: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
1: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
0: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
1: 好，听众朋友，下期节目见。
0: 听众朋友们，再见。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

2時の NHK ニュースです。今日午前1時39分ごろ、熊本県で震度3を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3を観測したのは熊本県の宇土市と宇城市です。このほか震度2と1を熊本県の広い範囲と宮崎県、それに鹿児島県で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源は熊本県熊本地方で、震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは 3.5 と推定されています。気象庁によりますと、大型で強い台風25号は今日午前1時には千葉県銚子市の東210キロの海上を1時間に40キロの速さで北東へ進んでいるとみられます。関東は暴風域から抜けました。台風の影響で伊豆諸島や関東では記録的な大雨となりました。関東南部でも土砂災害や川の氾濫が相次いでいて、今夜は安全な場所で過ごすようにしてください。イランの支援を受けるイエメンの反政府勢力フーシ派が対立するサウジアラビアへの攻撃を強める中、トランプ大統領はサウジアラビアの要請で一旦はフーシ派への空爆を準備するよう指示したものの、直前になって方針を転換し、空爆は当面行われない見通しになったとアメリカメディアの一部が伝えました。イエメンの反政府勢力フーシ派は今月中旬、国内では海上交通の要衝バーブルマンデブ海峡の周辺に支配地域を広げたほか、19日には対立するサウジアラビアの首都リヤドなどに向けて無人機や弾道ミサイルの攻撃を行ったと発表し、ロイター通信などはリヤドの空港周辺で黒煙が上がる映像を配信しています。こうした中、アメリカの有力紙ニューヨークタイムズは、トランプ大統領が17日サウジアラビアのムハンマド皇太子からの軍事支援の要請を受けて、フーシ派への空爆を準備するよう国防総省に指示し、標的リストは承認され、米軍機には爆弾が搭載されていたと伝えました。ただトランプ大統領は、攻撃が始まろうとしていた20日までに態度を一転させ、空爆を中止するか少なくとも延期することを決定し、空爆は当面行われない見通しになったということです。記事はフーシ派はアメリカではなくサウジアラビアを攻撃の対象としていることから、大統領の揺れ動く判断はジレンマを反映していると指摘し、大統領がフーシ派への空爆計画を決定すれば、終わらせることができていないイランとの戦いで新たな戦線を開くことになると伝えています。愛知名古屋アジア大会に合わせて来日している IOC 国際オリンピック委員会のコベントリー会長は、昨日 NHK の単独インタビューに応じました。この中で、去年6月の就任から1年余りの大きな成果として、オリンピックに出場したすべての選手を対象に1人当たり1万ドル、日本円でおよそ157万円を支給する制度を新たに設けたことを挙げました。その上で、自身がアフリカのジンバブエの競泳選手としてオリンピックで活躍した経験を踏まえ、選手の競技生活を継続的に支援することと、現役引退後のキャリアへの移行を支援することの2つが目的だ。非常に誇りに思っているし、選手たちも歓迎してくれていると思うと述べました。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は、現在1ドルが157円40銭から157円42銭となっています。1ユーロは180円55銭から180円56銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は、先週末の終値より308ドルちょうど高い5万1990ドル64セントとなっています。ナスダックの株価指数は先週末より 522.157 上がって 27,044.702 となっています。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

9月22日火曜日午前2時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。2時台はロマンチックコンサート、クラシックへの誘い、マリア・カラス作品集。3時台日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、源哲也作品集、そのパート1。4時台は明日への言葉、介護の現場を撮り続けて、映画監督の宮崎信枝さんのお話です。ではロマンチックコンサート、今夜はクラシックへの誘い、マリア・カラス作品集です。20世紀を代表する名ソプラノ、マリア・カラスの歌声をご堪能ください。早速1曲目、プッチーニ作曲、歌劇トスカから歌に生き恋に生き。この曲、まさにカラスのためにあるような一曲です。歌劇トスカ、ヒロインは歌姫トスカです。トスカは恋人カバラドッシが政治犯をかくまったとして逮捕されたため、彼を救おうと警視総監のスカルピアに釈放を求めます。するとスカルピアは、恋人を助けてほしければ自分に身を任せろとトスカに迫り、やむなくトスカは承知します。お聴きいただきます歌に生き恋に生きは、トスカがその時の苦悩を歌うものです。それではプッチーニ作曲、歌劇トスカから歌に生き恋に生き。ソプラノ、マリア・カラス、ヴィクトル・デ・サーバタ式ミラノ・スカラザ管弦楽団です。

チーニ作曲、歌劇トスカから歌に生き恋に生き、ソプラノマリア・カラス、ヴィクトール・デ・サーバタ式ミラノ・スカラ座管弦楽団でした。私このカラスのこの歌に聞こえに息を聞きますと、本当にいつもこの泣きそうになってしまうんですけど、いやーなんて言うんでしょうかね、本当に、このトスカは彼女の当たり役でした。で、カラスが最後のオペラの舞台で歌ったのもこのトスカでした。改めてマリア・カラス、1923年ニューヨークでギリシャ系移民の家に生まれました。13歳で故国ギリシャに帰り、音楽院で声楽を学びます。15歳でオペラの初舞台に立ち、1950年27歳の年、オペラの殿堂ミラノ・スカラ座にデビュー、世界的な活躍が始まります。カラスの魅力は、低い声からコロナトゥーラと呼ばれる超高音域までカバーする幅広い声域、そしてドラマチックなものから叙情的なものまで様々な歌を歌いこなす歌唱力、そして何よりもですね、この役が乗り移ったかのような迫真の演技力にあります。ただ技術的に難しい役でも、常に全力投球で歌っていたカラスは喉に負担を強いたため、全盛期は10年ほどと短かったんです。1965年42歳の年にオペラの舞台からは引退します。その後は世界各地でリサイタルを開き、日本でも1973年と74年の2回リサイタルを開いています。亡くなったのが1977年9月16日、53歳でした。つい先日が命日でした。次の曲、ビゼー作曲、歌劇カルメンから恋は野の鳥。カルメン、舞台はスペインのセビリア。お聴きいただきます恋は野の鳥。有名なアリアでお気になった方も多いと思います。主人公のカルメンが竜騎兵の伍長ドン・ホセに目を留めまして、恋というのは野の鳥のように相手構わず好きになってしまうものと、ホセを誘惑するという内容です。それではビゼー作曲、歌劇カルメンから恋は野の鳥。ソプラノマリア・カラス、ジョルジュ・プレートル式フランス国立歌劇場管弦楽団です。

ビゼー作曲、歌劇カルメンから恋は野の鳥、ソプラノマリア・カラス、ジョルジュ・プレートル指揮、フランス国立歌劇場管弦楽団でした。いやー、カラスのカルメン存在感ありますよね。なんていうんでしょうかね、こうプライドを感じさせるカルメンだったように思います。続いての曲はカタラーニ作曲、歌劇ワリーからさようならふるさとの家よです。作曲をしましたカタラーニ、19世紀後半に活躍をしましたイタリアの作曲家です。お聴きいただきますさようならふるさとの家よは、歌劇のヒロインワリーが自分の好きな人との結婚を父から許してもらえず、他の男性との結婚を命じられ、それなら家を出ていくと家出を決意する歌です。カラスはヒロインの思いを切々と歌います。それではカタラーニ作曲、歌劇ワリーからさようならふるさとの家よ、ソプラノマリア・カラス、トリオ・スラフィン指揮、フィルハーモニア管弦楽団です。

カタラーニ作曲、歌劇ワリーから、さようならふるさとの家よ。ソプラノ、マリア・カラス、トリオ・セラフィン式、フィルハーモニア管弦楽団でした。後半、この自分の思いをこう、わーっとこう、溢れ出してくる思いをこう、歌に託すところ、これやっぱりすごいなと思って聞きました。続いては、マイア・ベイア作曲、歌劇ディノーラから、影の歌。マイア・ベイア、19世紀前半、フランスで活躍をしました。当時大人気のオペラ作曲家でした。お聴きいただきます、ディノーラ。主人公のディノーラが、恋人が行方不明になったため、昇進のあまり、自分の月影と戯れて歌うというものです。この曲、コロラトゥーラという、極めて高い声を使った技巧的なところが随所に出てきます。それでは、マイア・ベイア作曲、歌劇ディノーラから、影の歌。ソプラノ、マリア・カラス、トリオ・セラフィン式、フィルハーモニア管弦楽団です。

マイアベア作曲歌劇ディノーラから影の歌、ソプラノマリアカラス、トリオセラフィン指揮、フィルハーモニア管弦楽団でした。いやーすごかったですね。カラスのコロラトゥーラ、最後のこのフルートとの掛け合いをするところなんか本当に圧巻でした。カラスはこのメゾソプラノの低めの音域から、まあ、今お聞きいただきましたこのコロラトゥーラ、この超高音域まで本当こう幅広く出すことができたんですね。今夜のロマンチックコンサートはクラシックエネじゃないマリア・カラス作品集をお届けをしております。で続いてはドニゼッティ作曲歌劇アンナ・ボレーナから私の生まれたあのお城、この曲ドニゼッティ19世紀前半に活躍をしましたイタリアの作曲家です。歌劇アンナ・ボレーナ、このアンナ・ボレーナと言いますのはイギリス国王ヘンリー8世の妻アン・ブーリンのことです。お聞きいただきます私の生まれたあのお城、夫の寵愛を失ってついには無実の罪を着せられて死刑を宣告されたアンナが幼い頃の思い出に浸って悲しむ場面です。それではドニゼッティ作曲歌劇アンナ・ボレーナから私の生まれたあのお城、ソプラノマリア・カラス、ニコラ・レッシーニョ指揮、フィルハーモニア管弦楽団です。

ドニゼッティ作曲、歌劇アンナ・ボレーナから、私の生まれたあのお城、ソプラノマリア・カラス、ニコラ・レッシーの指揮、フィルハーモニア管弦楽団でした。このアンナ・ボレーナ、長く忘れられていた歌劇だったんですが、カラスが歌ったことで、再び注目をされ、いわばカラスが復活させたとも言える演目です。次の曲。プッチーニ作曲、歌劇蝶々夫人からある晴れた日に。蝶々夫人、舞台は長崎です。アメリカの海軍士官ピンカートンは主人公の蝶々さんを見初め、二人は結婚し、子供も生まれます。しかし、ピンカートンはアメリカに戻ってしまって、なかなか帰ってきません。で、お聴きいただきます、ある晴れた日に、有名なアリアですが、主人公の蝶々さんが、夫のピンカートンは必ず自分の元に帰ってくると歌うものです。それでは、プッチーニ作曲、歌劇蝶々夫人からある晴れた日に、ソプラノマリア・カラス、トリオ・スラフィン指揮、フィルハーモニア管弦楽団です。

チーニ作曲、歌劇長調夫人からある晴れた日に、ソプラノマリア・カラス、トリオ・セラフィン式フィルハーモニア管弦楽団でした。まあ、カラスのこのある晴れた日に、まあ、最後のこの絶唱もさることながら、中間部のところですが、長調さんが、ピンカートンが帰ってきたら、こんな風になるんだろうなと、こう、夢見るようなところがあるんですけれども、そこのなんとも切ない表現が胸に迫ってきます。次はプッチーニ作曲歌劇ラ・ボエームから、私の名はミミ。ラ・ボエーム、詩人のロドルフォとおはりこのミミの切ない恋の物語です。聴いていただきます。私の名はミミ。二人が恋に落ちて、ミミがロドルフォに自分の身の上話をする有名なアリアです。それではプッチーニ作曲歌劇ラ・ボエームから私の名はミミ、ソプラノマリア・カラス、アントニーノ・ヴォットを指揮、ミラノ・スカラザ管弦楽団です。

プッチーニ作曲歌劇ラ・ボエームから私の名はミミ、ソプラノマリア・カラス、アントニーノ・ボットを指揮、ミラノ・スカラザ管弦楽団でした。やはり、カラスはミミになりきってますよね。この主人公ミミのこう可憐なところとか、あるいは一途なところ、それがこう見えてきます。今夜のロマンチックコンサートはクラシックエネザナイマリア・カラス作品集をお届けをしてきましたが、次が最後の曲です。ベルリーニ作曲歌劇ノルマから清らかな女神よ。ベルリーニ、19世紀初めに活躍をしましたイタリアの作曲家です。ノルマは古代ローマ時代のガリア地方、現在のフランスが舞台です。巫女のノルマと敵対するローマの代官ポリオーネとの悲恋の物語です。と聞いていただきます清らかな女神よは、主人公ノルマが傲慢なローマは滅ぶだろうという神のお告げを伝える場面です。それではベルリーニ作曲歌劇ノルマから清らかな女神よ、ソプラノマリア・カラス、トリオ・スラフィン指揮、ミラノ・スカラザ管弦楽団です。

0: ベルリーニ作曲歌劇ノルマから清らかな女神を、ソプラノマリア・カラス、トリオセラフィン式ミラノ・スカラザー管弦楽団でした。今夜のロマンチックコンサートはクラシックへ連鎖ないマリア・カラス作品集をお届けをしてきました。カラスの歌声、今のノルマもそうなんですが、例えばこう綺麗とか美しいといった言葉で言い表せるものではないんですが、ただその私たちに迫ってくる力というのはですね、他の追随を許さないと思います。というこうまさにこう役が乗り移った、そういった歌だなと思いました。明日のこの時間、2時台はロマンチックコンサートジャズジャイアンツ、ビル・エヴァンス作品集をお送りする予定です。では全国の天気概況です。今日は台風25号が日本の東へ遠ざかるでしょう。日中は全国的に晴れて、九州から東北では暑くなるでしょう。沖縄はおおむね晴れそうです。九州、四国、山陽も晴れるところが多いです。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールド、ラジオ日本の中東向け短波放送では、3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は、海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上、受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも、日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため、信頼できる情報の取得にご活用ください。
2: 3時の NHK ニュースです。能登半島地震の被災地を襲った豪雨災害から2年となった昨日、15人が亡くなった石川県輪島市では、献花台が設けられた市役所を遺族や住民らが訪れ、犠牲になった人たちを悼みました。能登半島地震の被災地を襲ったおととしの豪雨災害では、災害関連死を含めて21人が亡くなり、このうち輪島市では川の氾濫や土砂災害が相次いで、災害関連死を含めて15人が犠牲となりました。昨日、献花台が設けられた輪島市役所には、午前中から住民らが次々と訪れ、花を手向けて犠牲になった人たちを悼みました。献花台には豪雨災害で勤務先から車で帰宅する途中に亡くなった中山美希さんの両親も訪れました。父親の中山隼人さんは、2年が経ちましたがやっぱり辛く、娘がいないという寂しさは未だに変わりません。被災して失った家も新しくなりましたが、娘の遺灰も置いたので家を気に入ってくれていると思います。今日は墓参りをした後、できれば娘が見つかった場所にも行きたいと話していました。輪島市の坂口茂市長は、さまざまな課題が山積みの中復興に取り組んできたが、あっという間に2年が経った、こうした悲劇が二度と起こらないようにしっかりとした対策を進めたいと話していました。 北朝鮮に拉致された被害者の家族2人がアメリカの政府関係者などに一刻も早い被害者の帰国に向けた協力を求めるため、昨日アメリカに向けて出発しました。アメリカを訪れるのは中学1年生の時に北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの弟で拉致被害者の家族会代表の横田拓也さん58歳と、1歳の時に母親の田口八重子さんを拉致された飯塚浩一郎さん49歳です。2人は現地時間の今月24日までアメリカに滞在し、政府関係者や議員などに全ての拉致被害者の一括帰国に向けた協力を求めることにしています。期間中にはアメリカで国連総会が開かれ、高市総理大臣も訪米してトランプ大統領と会談する方向で調整が進められているほか、アメリカと中国の首脳会談が予定されています。横田拓也さんは出発前羽田空港で、姉のめぐみは61歳になりましたが、私たち家族はその姿を想像もできません。アメリカが北朝鮮と向き合う首脳会談があれば、日本の最優先事項である拉致問題を必ず取り上げてもらうということを改めて関係者に求めていきたいと話しました。飯塚浩一郎さんは、私が1歳の時に母を拉致されて48年という長い月日が流れましたが、いまだに一目すら会えていません。大きな外交日程が重なるタイミングでの訪米となったので、全ての拉致被害者の即時一括帰国という私たちが最も求めたいことに一点集中してアピールしていきたいと話していました。日本の森衆院議長は先週ウクライナを訪問し、議会にあたる最高会議で演説を行ったほか、ゼレンスキー大統領と会談しました。これに関連してウクライナ国防省情報総局は19日、訪問中の森衆院議長に、北朝鮮がウクライナ侵攻を続けるロシアを支援するために供与したとみられる弾道ミサイルの部品を見せていたことを明らかにしました。ウクライナ国防省情報総局は、北朝鮮の兵器はウクライナだけでなく日本やアジア太平洋地域の他の国々にも脅威となっているとした上で、北朝鮮は実戦に兵器を投入して改良を重ね、技術力を高めているとして、森衆議院議長にこうした状況を説明したものとみられます。台風25号の影響で、伊豆諸島や関東では記録的な大雨となりました。大島町に出されていたレベル5土砂災害特別警報は昨夜、レベル4土砂災害危険警報に切り替えられましたが、土砂災害には引き続き厳重な警戒が必要です。関東南部でも土砂災害や川の氾濫が相次いでいます。安全な場所で過ごすようにしてください。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

9月22日火曜日午前3時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内役は松井春信です。ではこの後5時までの番組内容をご紹介しましょう。この後3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、源哲也作品集そのパート1。4時台は明日への言葉、介護の現場を撮り続けて、映画監督の宮崎信枝さんのお話です。では日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、源哲也作品集パート1。作曲家源哲也さんのヒット作品の数々です。1曲目、天城越え。皆さんご存知、女性の激しい情念を歌った石川さゆりさんの大ヒット曲です。で、今夜は作曲した源さん自身の歌でお聴きください。源さん、ギター一本での弾き語りです。それでは作詞吉岡治、作曲源哲也、発表が昭和61年、セルフカバーの弾き語りでお聴きいただきます。源哲也、天城越え。

源哲也で天銀声でした。作曲した源さん自身のセルフカバーでお聴きいただきましたが、まあ石川さゆりさんとは一味違った味、まあ源さん聞かせますよね。歌ももちろんなんですけれども、このギター一本というところがこの歌の世界に合ってるなと思いました。まあ源さん、まあ子供の頃からギターが大好きでして、まあギタリストでもいらっしゃいますが、源哲也という芸名のその源、これはギターの源にちなんで名付けたそうです。改めて源哲也さん、1947年昭和22年9月25日千葉県のご出身、もなく79歳の誕生日です。18歳の年に田村新司の芸名で歌手デビュー、その後源哲也と改名します。歌手としてはなかなかヒットが出なかったんですが、まあ、北島三郎さんの勧めで作曲活動を始め、やがて作曲家に転身。これまで2500曲を超える曲を提供したほか、日本作曲家協会会長、日本音楽著作権協会会長も務めました。では2曲目。内藤邦夫さん、お雪。源さんの作曲家デビューとなった作品です。歌った内藤さんはプロの衝撃師です。内藤さんにとってもデビュー曲でロングヒットとなりました。伸びやかな美声で内藤さん、騎士の中で最も歌がうまく、歌手の中で最も将棋が強いと言われました。では、作詞関根弘子、作曲源哲也、発表が昭和51年です。内藤邦夫、お雪。

内藤邦夫でおゆきでした。作曲した源さんによりますと、この曲がヒットしたことで、源さん生活が安定しまして、両親に預けた我が子を引き取って親子3人で暮らせるようになったということです。次の曲、川中美幸さん二人酒。川中さんの代表曲にしてヒット曲ですね。長年連れ添った夫婦の情愛を二人で酌み交わすお酒に託して歌います。それでは、作詞高隆、作曲源哲也、発表が昭和55年です。川中美幸、二人酒。

川中美幸で二人酒でした。歌った川中さん、川中美幸の名前で再デビューしまして初ヒットしたのがこの二人酒でした。ちなみに、まあ、ちょうど同じ頃、渥美二郎さん夢追い酒、小林幸子さん思い出酒と、まあ、酒をテーマにした歌がヒットしております。続いては五木ひろしさん、人生かくれんぼ。この歌、五木さんのふるさと福井県の市民ロバタキュウリンさんが作詞をして、源さんが作曲した旅情歌謡越前雨情が好評だったことから、再び源さんに作曲が依頼されて生まれた作品です。それでは、作詞高隆、作曲源哲也、発表が昭和56年です。五木ひろし、人生かくれんぼ。

五木ひろしで人生かくれんぼでした。この曲チャート圏内に33週ランクインを果たすロングセールスとなりました。次の曲、美空ひばりさん裏窓。この曲、昭和63年のひばりさんのアルバム不死鳥に収録された作品です。都会的で洗練されたシャンソン風歌謡になっています。ひばりさんのファンの間では隠れた名曲として聞き継がれてきた作品です。それでは作詞高隆、作曲源哲也、発表が昭和63年です。美空ひばり裏窓。

美空ひばりで裏窓でした。まあなんでしょうかね、この映画のワンシーンを見るような歌ですね。ちなみに東京ドームで開かれたひばりさんの伝説のコンサート、不死鳥コンサートに、ひばりさんたっての願いで源さんが呼ばれて、源さんはギターを弾いてこの曲でひばりさんと共演をしています。今夜の日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、源哲也作品集、そのパート1です。続いては石原裕次郎さん、北の旅人。この曲は昭和62年7月17日に亡くなった裕次郎さんの追悼版として、その年の8月10日に発売されました。曲が収録されたのは裕次郎さんが療養していたハワイで亡くなる5ヶ月ほど前、生前最後のシングルとなった我が人生に悔いなしと一緒に行われました。曲は源さんが北海道旅行をしている時に作曲されたものです。愛しい人の面影を求めて北を旅する男の心情が歌われます。それでは作詞山口洋子、作曲源哲也、発表が昭和62年です。石原裕次郎、北の旅人。

石原裕次郎で北の旅人でした。この曲、裕次郎さんの追悼版ということもあってヒットチャート1位を獲得するヒットとなりました。次の曲、キム・ヨンジャさん、アンヤ・コーロ。韓国出身のキムさん、1988年にソウルオリンピック公式ソングとなった朝の国からで日本再デビューを果たしました。で、このアンヤ・コーロはその日本での再デビュー後第3弾となるシングルでした。有線放送で多くのリクエストを獲得し、カラオケ好きの女性からも親しまれヒットしました。それでは、作詞吉岡治、作曲源哲也、発表が平成元年です。キム・ヨンジャ、アンヤ・コーロ。

キムヨンジャでアンヤコーロでした。この曲は古賀メロディーを思わせるような切ないメロディーでしたですね。次は晴山沙織さん、一円玉の旅ガラス。この曲 NHK のみんなの歌で放送されヒットいたしました。覚えているいらっしゃる方も多いと思います。歌った晴山沙織さん、この曲がデビュー曲で第32回日本レコード大賞演歌部門の最優秀新人賞を受賞いたしました。作曲した源さんの軽快で親しみやすいメロディーが印象的な一曲です。それでは作詞荒木豊久、作曲源哲也、発表が平成2年です。晴山沙織、一円玉の旅がなす。

晴山沙織で一円玉の旅ガラスでした。まあこの曲もよく耳にしましたね。まあこの曲がヒットしたのも、まあこの曲が生まれた前の年、1989年4月に消費税が導入されまして、一円玉への注目度が高まったということも背景にありました。当時は税率が 3% でしたね。電子マネーなどもない時代ですから、まあ、クレジットカードなどは別としまして、まあ、レジで現金で1円単位で支払いをするというのが日常の光景になっておりました。ちなみに、全くの余談なんですけども、私、まあ、今でも現金派なのものですから、小銭入れの1円玉大変お世話になっております。今夜の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌原哲也作品集そのパート1、次が最後の曲です。小樽運河、この曲一旦引退を宣言した都はるみさんが1990年に歌手活動の完全復帰を発表して、その復帰作となった最初のシングルです。同じ年代の団塊世代の共感を呼べる歌をという都さんのコンセプトに応じて、作詞の吉岡治さんがビートルズのイエスタデイを歌詞の中に織り込んだり、そして作曲の源さんはポップスバラード風の優しいメロディーに仕立てたりと、まあ、新しい感覚のいわばアダルト演歌とも言える内容の歌になっています。今夜は源さん自身のカバーバージョンでお聴きいただきましょう。それでは作詞吉岡治、作曲源哲也、発表が平成2年です。今夜は源さんのセルフカバーです。源哲也、小樽運河。

0: 源哲也で小樽運河でした。アレンジも源さんの歌も共に粋な曲でしたですね。今夜の日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌源哲也作品集パート1をお届けいたしました。源さん、子供の頃からギターが大好きで、今日最初の天城越えもギター一本の弾き語りだったんですが、源さんのメロディー、このギター片手に歌えるような親しみやすさがあるように感じました。明日の3時台は日本の歌心の歌平成歌年間平成6年の流行歌をお送りする予定です。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。今日は台風25号が日本の東へ遠ざかるでしょう。日本付近は大陸から移動する高気圧に覆われる見込みです。日中は全国的に晴れて九州から東北では暑くなるでしょう。沖縄は概ね晴れそうです。九州、四国、山陽も晴れるところが多いでしょう。山陰は午前中雲が多いですが午後は晴れる見込みです。近畿は日中は広く晴れるでしょう。東海では晴れますが午後は雲が多くなりにわか雨のところがありそうです。北陸、関東甲信、東北は明け方まで雨の降るところがあり、雷を伴って雨が強まることもありますが、日中は天気が回復して晴れ間が広がるでしょう。はじめ北寄りの風がやや強く吹く見込みです。北海道は日差しの届くところが多いでしょう。最高気温は特に関東甲信や東北で昨日より大幅に高くなりそうです。では各地の今日の天気と予想最低最高気温です。那覇晴れ、予想最低気温25度、予想最高気温30度。この後気温は予想最低気温予想最高気温の順にお伝えをしていきます。鹿児島晴れ23度、32度。福岡晴れ22度、29度。高知晴れ22度、32度。松山晴れ時々曇り20度、30度。広島晴れ21度、31度。松江曇りのち晴れ21度、26度。大阪晴れ時々曇り22度、29度。名古屋晴れ時々曇り23度、33度。金沢曇り時々晴れ20度、27度。新潟曇り一時雨23度、26度。東京曇り時々晴れ25度、29度。仙台晴れ一時雨21度、29度。秋田晴れ20度、26度。札幌晴れ時。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。中東地域の危険情報について日本の外務省は現地の治安情勢を踏まえ、イラクとレバノンの全土に出していたレベル4の退避勧告を一部の地域で解除し、レベル3の渡航中止勧告に引き下げました。またイスラエルの広い範囲やパレスチナのヨルダン川西岸地区の一部に出していた 渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2としました。一方、イラン全土に出している退避勧告などは継続しています。日本の外務省は、今回退避勧告が解除された地域でも今後不測の事態が発生する可能性を排除できないとして、真にやむを得ない場合を除いて渡航はやめるよう求めています。
2: 4時の NHK ニュースです。高市総理大臣は国連総会に出席するため、昨夜アメリカに向けて出発しました。これに先立ち、一般討論演説では、エネルギーをはじめとするサプライチェーンの強靭化などについて、日本がリーダーシップを発揮していく決意を表明したいという考えを示しました。高市総理大臣は国連総会に出席するため、昨日から4日間の日程で、アメリカ・ニューヨークを訪問することにしていて、昨夜11時過ぎ、政府専用機で羽田空港を出発しました。これに先立ち、高市総理大臣は、総理大臣公邸で記者団に対し、就任後初めて臨む国連総会での一般討論演説について、北朝鮮による拉致問題や気候変動対策の重要性、法の支配の重視、そして国連改革の必要性などを訴えたいと述べました。そして進化した自由で開かれたインド太平洋の下、エネルギーをはじめとするサプライチェーンの強靭化やグローバルサウスとの連携、 AI のような技術革新に伴う課題への対応などについて、日本としてしっかりとリーダーシップを発揮していく決意を表明したいと述べました。また各国首脳との個別の会談については、アメリカのトランプ大統領との日米首脳会談を含めて最終調整中だとした上で、国連や諸外国との連携協力を改めて確認する考えだと述べました。高市総理大臣は現地時間の22日にはトランプ大統領と会談し、米中首脳会談を控える中、中国をめぐる認識をすり合わせたい考えです。一方、中国外務省は習近平国家主席が明日23日から訪米してトランプ大統領との首脳会談を行うと明らかにしました。 AI や経済貿易台湾をめぐる問題について意見が交わされるとみられます。中国外務省は、習主席が明日23日から25日までアメリカを国賓として訪問し、トランプ大統領との首脳会談を行うと昨日明らかにしました。今年2回目となる米中首脳会談は、トランプ大統領が5月に中国を訪問して以来です。中国外務省の郭家根報道官は記者会見で、両首脳は世界の重要な問題などについて意見を交わすとした上で、両首脳が半年以内に相互訪問を実現することは歴史的に画期的な意義がある、中国はアメリカとの建設的戦略安定関係を充実させ、対話と協力を強化し、相違点を適切に管理していきたいと述べました。今回の首脳会談は、米中の主導権争いが続く AI の分野や、今年11月に期限が迫っている貿易摩擦の休戦など、経済貿易分野の問題が議題になるほか、台湾をめぐる問題やイラン情勢についても、意見が交わされるとみられます。4年前にウクライナ侵攻が始まって以降初めてとなるロシアの議会下院選挙の暫定結果が発表され、プーチン政権を支える与党が現有議席を上回って圧勝し、8割近い議席を獲得する見通しとなりました。小選挙区と比例代表で合わせて450の議席を争うロシアの下院選挙は20日まで3日間にわたって投票が行われ、開票作業が進められています。中央選挙管理委員会は21日開票率 95% の暫定結果を発表し、プーチン政権を支える与党統一ロシアが355議席を獲得する見通しだと明らかにしました。現有の310議席を上回り、全議席の8割近くを占める見込みです。ロシアの下院選挙が行われるのは4年前にウクライナ侵攻が始まって以降初めてで、与党統一ロシアなどは軍事侵攻に参加した帰還兵など 合わせて180人以上を候補者として擁立しました。一方、ウクライナ侵攻に反対する野党ヤブロコは裁判所による事前の決定で比例代表のリストから除外されました。プーチン大統領は与党の圧勝を受けて国民から侵攻を継続することへの支持を取り付けたと内外にアピールするものとみられます。羽原がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 9月22日火曜日午前4時5分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜は松井春信がお送りしています。4時台はまず明日への言葉です。今日は映画監督の宮崎信枝さんのお話です。宮崎さんは今年84歳、34歳で映画監督デビューして以来、主に介護や高齢者をテーマに映画を撮り続けてきました。まもなく完成予定の最新作、暮らしのそばに、ホームヘルパーのいる風景では、宮崎さんが命の守り手と呼ぶホームヘルパーを全国に訪ね、リアルな仕事の現場をカメラに収めています。最新作に込めた思い、そして介護の現場を撮り続けることで何が見えてきたのかなどを伺います。聞き手はラジオ深夜便の遠田恵子ディレクターです。
1: 最新作まもなく完成ですけれど、どんな映画なんでしょうか？
2: 暮らしのそばに、ホームヘルパーのいる風景っていうタイトルなんですけども、はい、まあ、全国各地いろんなところで活動しているヘルパーさんが高齢者のお宅に行って、まあ、その支援する様子を描いた映画です。
1: はい。
2: 2024年の9月に、取材を開始して、で約2年間、まあ、全国各地回って高齢者のお宅にお邪魔して取材をしてきました。
1: 大体どのぐらい回られたんですか？どんなところを？
2: そうですね、鹿児島から岐阜、新潟、もちろん東京近郊はそうですけど、神奈川、埼玉入れたら10県ぐらいの都市を回ってきました。ホームヘルパーっていうのはご存知のように、障害のある方とか高齢者のお宅に訪問して、うん、生活の支援をするっていうことが仕事なんですけども、介護保険が施行されて、まあ、26年ちょっと経つんですけども、うん、まあ、その中で訪問介護っていうね、非常に重要な役割をホームヘルパーは担ってるんですけど、
1: うん、
2: なんて言うんだろう、処遇のあり方がどんどん厳しくなって、で訪問時間が昔は1時間半訪問できたのが60分になり、45分になり、30分になり、20分になりっていう風に訪問時間がどんどん短縮されてきたんですね、うん、でも短縮されたからやることはしなくていいっていうわけにはいかない、だから結構訪問ヘルパーは忙しくなった、段取りよくやらないと仕事が進まないっていうような中で、じっくりと高齢者に向き合う時間がない。で、何件も訪問しないとお金にならないっていう厳しい現状があるんですね。で、その中で、ホームヘルパーのなり手がなかなかいなかったり、今、絶滅危惧種、って言われるまでに、ホームヘルパーのある現状っていうのは厳しくなってますね。
1: 今伺っただけでも、まあ、低賃金ということと、それから担い手が足りないっていうようなこと、いろいろ課題がじゃあ見えてきたっていうことなんですかね。
2: そうですね、担い手がいないというか、担い手が高齢化している。80歳のヘルパーもいます。まあ、取材では20代から80代までいろんな年齢層のヘルパーさん取材しましたけども、中核になって頑張ってるのは60代のヘルパーです。
1: そのヘルパーさんの具体的な仕事としては、まあ、もちろんお宅によってね違うと思うんですけれど、一般的にはその仕事内容っていうのはどういったものになるんですか？
2: そうですね、ヘルパーのその役割区分には身体介護っていうのと生活援助っていうのがあって、で身体介護っていうのはおむつの交換とか入浴の介助とか、直接相手に関わる体に触れる仕事は身体介護で、生活援助っていうのはお食事を作ったりお掃除をしたり買い物をしたりっていうのが生活援助なんですね。だからそのお宅に 身体で入るか生活で入るかによってヘルパーの仕事っていうのは変わってくるんですけども、うん、まあ、私が取材した多くは、まあ、両方兼ねて、うん、支援に入ってる方が多いですけども、例えば朝のデイサービスへの送り出し、これ1時間でヘルパーさん入ってます。で、おはようございます、行きます、ただまずはベッドサイドで声をかけてその方を起こして、それから排泄解除をして、それをその始末している間にレンジでお弁当を、まあ、レトルト食品を温めて、それでタオルをまたレンジで温めて起こして、身支度を整えて着替えをして、でベッドから移動してテーブルに移して朝のお食事を召し上がっていただく、うん、一言で言うと、私はヘルパーさんは運動会をしているみたいだ、もう走り回っている、次から次へやることがあるので本当に忙しい。デイサービスの職員に高齢者を引き継ぐっていう、そこまでを全て1時間でやるっていう、これは見てて、まあプロでなければできない、やっぱりこれこそがプロなんだっていうことは私はつくづく感じました。
1: 今なぜ介護の現場を取ろうって思われたんでしょうか？
2: それはね、私自身がもう84歳というかなり高齢で、いつ要介護状態になるかもわからない。で、今世の中で介護崩壊っていうことがずっと言われてますよね。で、そんな中で私が将来どうなっていくんだろうって考えた時、やっぱりこの問題をしっかり見なきゃいけないなと思うようになったのが大きな動機なんですけども、もう一つは、私自身がこの映画の世界に入ってきて監督として一本立ちしていく上で与えられた仕事っていうのが介護の仕事だったんですね。
1: 介護をテーマにした作品ということですか？
2: 1980年代、高齢化社会の到来が目の前に迫っている。で、当時は、まあ、家の中でね、妻とかね、それから娘とかね、嫁とかね、女の人が本当にカーテンを閉ざして夫とか姑とか姑の介護をしてたわけですよね。で、まあ、それがだんだん核家族化になって、子どもたちがそういう力がなくなってきた時に、介護地獄っていう言葉がマスコミをにぎわすような時があって、やっぱり女の手にかかっていた介護っていうのを、これは何とかしなきゃいけないっていう世の中の意識もあった。その時に私に与えられた仕事が、まあ、介護関係の仕事だった、私は昔ね、子供が生まれて結婚して家庭の中に入ったわけですよ、一時、だけどこのまま自分の人生終わんのかな、これでいいのって思う気持ちになった、で、昔から演劇とか映画が好きでした。その方面で自分の身を立てたい、夢に描いてきたことをやりたいと思って映画の世界に飛び込んだんですけども、まあ考えれば何の勉強もしてないね、一回の主婦が映画の世界に入って監督やりたいって言っても、それが実現するような甘い世界ではないですよね、それはあんた何バカなこと言ってんのって相手にされない。それと同時に、今想像できないでしょうけど、ものすごい封建的なセクハラとかモラハラが当たり前に横行していた、そういう時代でした。ただね、さっき言った高齢社会っていうのが目前に迫っていて、介護とか福祉は女の方がかえってできるんじゃ、分かるんじゃないかっていう周りの意識があったんですよ、確かにあったと思うの。だから 私監督やりたい監督やりたいってみんなに言ってたら、介護だったら福祉だったら女でいいんじゃないのっていうことでやってみるか、じゃあ私はね監督やりたかったから、はい、飛びついた。でも本当はね当時はっきり言って介護福祉っていうのは暗いダサい汚い、うん、私はそれでも自分が映像の世界に関われるんだったらやりたいっていう思いでやったのが介護に関わる最初でした。
1: つまりこう自分から望んでそれをということではなくて、その周囲のまあ空気感とか、まあ、女性がやるならこれがいいんじゃないのっていうような声でやってみることになったわけですね。
2: そうですね、本当は華やかな劇場用映画の監督をやりたかったんですよ。よいスタートって言ってね、そういうのが私の本当は憧れだったんですけど、現実は厳しかった。
1: じゃあここでですね、その宮崎さんがさっき少しおっしゃった映像の世界に入った時のところをちょっと伺っていこうと思うんですけれど、宮崎さんがもともとねそういうこう道に入ろうと思ったきっかけのようなことってあるんでしょうか。
2: 私は学生の頃は演劇をやってたんです、はい、で演劇も楽しかったすごく、だけど劇場というね限られた空間の中に全ての宇宙があるわけですよね、
1: はい、
2: 演劇っていうのはそこに自分を留めることになんか納得できないっていうか、もっと広い世界を見てみたいと思うようになったんです、うん、それでそういう広い世界何なんだろうと思った時に映画があるじゃないか。映画っていうのはこれは私の思いですよ、
1: はい、
2: もう世界中ねいろんな風景があってねいろんな俳優さんがいてねすごいもう無限に私には広い世界に感じたんです、うん、だから映画の世界に入りたいなと思ったのが演劇を通して感じたことかな。
1: なるほど。表現することが少女時代からお好きだったっていうか。
2: そうですね、昔は絵を描くのも好きでしたけど、
1: はい、
2: 絵はうまく描けないし、ともかく思ってることを形にして知ってもらいたいっていう思いが強かったんじゃないかな。
1: じゃあさらに遡るとお生まれが昭和17年で東京でお生まれて、で戦争で疎開も経験されたということなんですけど、そういう こう小さい頃からの何かがそういう少女にさせたっていうことなんですか。
2: まあ疎開なんて言葉今の若い人は知らないでしょうけど、うん、3歳かな、私下に弟がいて1歳の弟がいて、で母とそれから母の母親おばあちゃんと4人で父の郷里に疎開したんですね、
1: はい、
2: で父は戦争に行ってますから日本にはいない、中国の方行ってました。だから4人で和歌山の父の実家に疎開したんですけど、海辺の町でねすごくおおらかに子供時代は過ごせたと思うんです、
1: はい、
2: で祖父の家にはみんな、父の兄弟がね避難してきたわけですよ、
1: はい、
2: 何家族も、うん、だからいとこがたくさんいた、20人ぐらい共同生活子供の頃は、でそこで結構伸びやかにはいたんですけども、うん、母なんかは姑姑姑姑がいっぱいいるわけですよね。
1: 確かに立場を変えるとそうなりますね、
2: だからやっぱりすごい苦労した。で食料がない時代に自分が食べるのも遠慮するくらい苦労してたと思うんですよ、うん、で私はやっぱりそういう母の姿っていうのも子供心にやっぱり分かるわけですよね、だからすごく伸び伸びしている反面親に対する気遣いと、まあ、そんな弱々しいとこ見せちゃいけないっていう子供心のね、うん、気丈な思いが結構交錯してたのかなと思うんですよね、
1: うん、
2: でやっぱり母に対する気遣いをきっちりするのにはいい子にならなきゃいけない、
1: はい、
2: 自分がいい子になってみんなから好かれれば母も喜ぶだろうっていう、まあ、そういう思いは子供の頃はあったと思うんですよね。それが小学校3年で東京に出てきたんですけども、その気遣いがいらなくなった時に、私は優等生を自ら否定したことがあるんです。よく勉強もしました。だけどこんな優等生でいいのっていうね。で来たのが池袋なんですけど、あの繁華街、
1: 東京の池袋、
2: まだね昔のあのバラックがダーッとあって、あの夜の女もいればヤクザの崩れもいるし、優秀な学校の先生もいた、そういう人たちの面白さを知って、自分の優等生がすごく上辺みたいなものに思えて、でそっから全否定が始まって、で演劇に関心を持つようになったんですけど、だから池袋のあのどさくさの中で育ったから、あ、なんか表現したいなって思いは身についたのは確か。
1: でその辺からじゃあ表現したいなっていうところから学校演劇にっていうような、まあ、道が続いていくっていうことになるんでしょうか。
2: そうですね、私の親、母親は新劇の役者で、
1: あ、そうですか。
2: ずっと、まあ、田舎では本格的な演劇はないから高校の演劇指導みたいなことはやってたんですけど、まあ東京に出てきて母も解放されて、で劇団活動に入って、で昔は児童劇団なんてないから、劇で子役が必要だと借り出されたんですよね。だから舞台っていうのはもう子供の頃から知ってたんです、でもまあそれは自分の職業にしようとは思わなかったんですけども、っていうのは親への反抗もありますからね、子供心にね、理解もあるけど反抗もあった、だから思わなかったけど、やっぱり高校に入った頃からどっかで親の後を継いでいきたいと思ったのかな、まあ、そういうもんなんでしょう ね。
1: それでさっきその舞台をやっていて、もっと広いところでそれで映画だっていうようなね、道筋ができていくわけですけれど、さっき少しおっしゃったその1階の主婦が映画の道にっていうところですね、このあたりのプロセスはどうなんでしょうか。
2: 大学ももちろん素描座ってね、昔早稲田の学生サークルであったんですけども、そこで演劇やって、その頃ですよね、やっぱりもっと広い世界を見てみたいと思うようになったのは、それから学生の3年ぐらいの時かな、ちょっと分かんないけど、昔ダイエーっていう映画会社が、制作会社あって、そのダイエーにテレビ番組ばっかりを作ってるところがあって、そこに夏休みだけなんかのつてでスクリプターっていう記録係っていうのがあるんです。
1: 記録ね、
2: はい、その見習いに1ヶ月だけ行かしてもらったんですよ。
1: 学生時代、はい、
2: まあ、それが映画に興味を持つ最初だったのかもしれないけど、だから学生の頃は演劇と1ヶ月行った映画現場がやっぱり刺激的だったっていうこともあるんでしょうね。その後はですね、まあ、恋愛をして、好きな人ができて、子供ができて、家庭に入らざるを得なかった。
1: それは大学を辞めてということですか。
2: 中退です。3年後半の中退で、家庭に入って子育てをして、で子供が3歳になった時、さっき言ったようにこのまま自分の人生終わるのかなと思うと、まあとても耐えられない。でも昔は当たり前だったんですよね。女の人がね、結婚して子供ができたら家庭の中に入ってお母さんで一生送るっていうのが当たり前のコースだったんです。でも私はそれでいいのっていう思いが まあ当時は女性の生き方これでいいのっていうのなんかもかなりいろんな識者の方が言ってた時代でもあるんですけど、
1: そういう定義がなされていた
2: ですね。
1: 始まった時代、
2: まあ、このまま終わっていいのかなと思っていた時、なんかしたいって思っていろんなところに働きかけますよね、
1: はい、
2: でたまたま東映の教育映画部の知ってる監督がよかったらおいでって言ってくれたんで、
1: なるほど、
2: まあ押しかけかな、
1: はい、
2: 当時新大久保に編集室があったんですけども、そこに通って、立場はもちろんフリーですよ、うん、映画の世界に入ったって言っても立場はフリー、
1: フリーランスとして入られて、
2: まあギャラは交通費程度でしたね、
1: うん、
2: 交通費だけは出た。編集の見習いという形で1年ぐらい勉強させてもらった、
1: うん、その教育映画部っていうのはどういうものを作ってるんですか？
2: 教育映画っていうのは学校教材と社会教育、
1: はい
2: があって、学校教材では理科とか社会とか国語とかなんかの教材映像、
1: うん、
2: それと昔は風の又三郎とか野口英世の生涯とか、結構学校で映画見た
1: 記憶があります。あの移動の映画っていうか、あの体育館に暗幕を張って
2: そうですそこで
1: 上映された。ああはいはい、やりました。
2: あの16ミリのフィルムでね、で移動で映画を上映していた、
1: はい、
2: まあ、それはね文部省、昔は文部省の、うん、やっぱり国策でもあったんですよね、うん、人の気持ちをなんていうんだろう、前向きに駆り立てるっていう、
1: なんかこう啓発というか啓蒙というか、そう、ね、まあ、そういうような意味合いを持ったあの学校上映の ああいうものを作っていたところなんですね。
2: 教育映画部で1年ぐらい編集の見習いして、それも広い世界を求めたんですけど、編集室っていうのは80畳ぐらいの部屋でもう机一つの中でね、やるわけですから、ちっとも広くないわけですよね。でやっぱり現場に出たいと、映画の世界で女性が現場に出られるっていうのは、衣装かメイクか、うん、潔髪かスクリプター、
1: あの、まあ、潔髪っていうのは髪結いさんってことですか？髪結いですね、
2: ぐらいしか女性のがスタッフとして働けるところはないんですよね、で唯一スクリプターというのだけが女性だけに与えられた職域だったんです。
1: そのさっき記録係とおっしゃってましたよね、
2: はい、監督のそばで、映画はカットカット撮るもんですから、それをうまくつないで一本の流れにするっていう、
1: はい、
2: それを滞りなくするための役割、まあそれくらいしか当時はなかった。今もカメラマンでも演出部でも照明でも女性頑張ってますよね。
1: もうたくさんいらっしゃいますよね。
2: いますよね。昔はとってもいなかった。
1: じゃあ宮崎さんはそこで、じゃあ記録係、スクリプターとしてまずは現場に出るための足がかり、
2: 見習いにまたついて、でまあ 2,3 ヶ月見習いについて、もうすぐ一本立ちになって、で記録係って重要な役割なんですけども、私はまたそこでここで一生終わるのは嫌だと思ったわけよ。もう先ばっかり見てる、落ち着かない性格もあるんですけども、監督になるんだ、監督になりたい、なりたいって、現場にねプロデューサーとかね、来ると私監督やりたいのって言って、
1: ああもうちゃんと声を上げてたっていう、
2: 上げてたんですよ声を、まああちこちでその場その場で声を上げていた、でたまたま1975年の国際婦人年、国連のね、国際婦人年、今は国際女性年って言いますけども、はい、があって、でそこでいたのが教育映画ですからね、国際婦人年なんて言ったらもう国はいろんな取り組みがあるわけですよ。でそこで教育映画の世界でも、まあ、女性が監督がいるよっていうことをアピールしたかったの だと思うんです。
1: あの世界にというか
2: 世界にって、まあ、世界まで行かなくても
1: まあでも外に
2: 外にね、教育映画界でも女性が頑張ってますよっていうことを社会にアピールしたかったんだと思うんです、なんか七夕みたいな。
1: いやでもそれもやっぱりやりたいんですよ、私監督したいんですっていう、そういうこうちゃんと思いを届けていたから、ああじゃあやってってもらおうかということになったわけですね。
2: そうですね、やっぱりあの思いは伝えないとダメですね、
1: 一本撮ってみるっていうことになって
2: 監督デビューしました。
1: はい
2: 34歳の時でした。
1: 34歳の時、
2: で昔ね、34なんつったらね、もうね女の人生終わりみたいな、本当そういう時代でした。私大体映画の世界に入ったのが26歳で、34歳で監督デビューして、1本2本3本、声がかかりました、撮りました。最初の1本がね、当時女性の社会参加ということが盛んに言われていて、家庭の主婦が家庭の中にうずもれ、子育てに追われるんじゃない、うずもれるんではなくて、自分も一人の人間として社会参加していくんだっていうことを、悩みながら決意して社会に出ていくっていうストーリーなんですけどもね、
1: それってなんとなく宮崎さんに重なりませんか？
2: そうなんですよね、ある部分ではね。
1: そうですよね、
2: だからすごく撮りやすかったし、作りやすかったし、まあ、社会教育の分野ですからそんなに本質的なところまではつけてませんけど、やっぱり自分の思いは込められたと思って、お母さんの自立宣言っていう、
1: 時代を感じますよね。でその2作目3作目っていうのはじゃあどういうものだったんですか？
2: で2作目はね、聴覚障害のある夫婦が結婚して子供が生まれる、でも子育てがすごく大変っていうところに、やっぱり家庭の主婦がボランティア、今度はボランティアがテーマですね、ボランティアに行くっていう、でそこで子育ても含めたいろんな問題と、自分がボランティアとして社会に参加していく中でのいろんな圧力、お母さん今日も外出なんだよとかね、家のことをちゃんとしてから出ていけよとか夫には言われる、まあ、そういうその圧力を描いた、ボランティアと主婦の葛藤っていうのかな、が描いた作品でしたね、
1: そして3作目
2: これはね、性教育、妊娠ね、あの女性が自己のアイデンティティを持って自分の性を自認することがいかに重要か、まあ、性教育の作品でした、高校生のね。
1: なるほど、まあ、でその最初の、ね、お話の中で、じゃあ女性だったからその介護福祉女性がいいんじゃないのっていうような始まり方だっておっしゃってたじゃないですか。それがその当時ってことなんですか？
2: まあ、3作撮って、でも監督にずっと継続的に仕事があったかっていうとそうではなかったんですね、だから撮ってはスクリプターに戻り、また声がかかったら監督をするっていう、スクリプターと監督を合わせながら生活がありますからね、やっていたんですね。でそれをまあ何年かやってたんですけども、もう結構映画界では知られるようになって、もう落ち着いた方がいいよねっていうことで、でその頃入ってきたのが介護の話だったんですね。
1: そうなると、あの監督として1本目を取った時が34歳で、そこから数えるともう半世紀ぐらいになりますね。
2: そうですね、50年。
1: 50年、振り返るとどんな50年でしたか？
2: まあ、シャニムに駆け抜けた50年だった。忙しかった。ともかく夢中で走って走って走って今日まで来たっていう感じですかね。
1: でその50年のある程度こう固まった年月を介護とか高齢者とか福祉っていうフィールドで、あの地方を固めてこられたわけで、どうでしょう、そのご自身のキャリアの中で 例えば福祉だとか高齢者とかそういったことに対するこう気持ちのこう移り変わりっていうんですかね、何か発見とか気づきみたいなことっていうのはありますでしょうか。
2: 今私は本当に久しぶりに介護、これはもう私の原点だと思ってんですけど、うん、その原点に戻ろうと思って今作品を作ってます、
1: はい。
2: でその中で全国いろんなとこ取材させていただいて、昔の介護のありようと今は変わっているなっていうのは肌で感じます。
1: それはどんな風にでしょう。
2: やっぱり昔はまだ介護にある意味希望が持てた。介護っていうのは厳しい部分もあったけど、やっぱり人間の当たり前の営みとして社会も認めてたと思うんですよね。ところが今はそれがかなり追い詰められているっていうことは感じますね。私この映画を通して言いたかったことは、もちろんヘルパーの仕事の大変さを知ってもらいたいっていうのはあります、でも本当はもっとね、多くの人に私たちはいつか老いるんだと、老いてもやっぱり尊厳のある人生を誰もがね、送られるような社会にならないとおかしいよねって、今ねとっても気になってるのは、高齢者は社会保障もしっかりしてて年金ももらえていい暮らしをしているね、高齢者はいいよね、でも若い人はすごい大変なんだよって言って、なんか高齢者と若い人を分断するような傾向があると思うのね。でも人は誰でもいつか老いると、
1: はい、
2: で本当にみんなそれぞれが大変、今暮らしも大変、生きることも大変だけども、みんないいように死んでいけるために、うん、やっぱり介護っていうものをね、自分ごととしてもう一回みんなで考えてみないっていうのが私の思いなんです、
1: はい。
2: そういう思いをこの映像に込めました。
1: なるほど、
2: うん。私両親も在宅で見とったんですよね。
1: あ、ご自身のご両親
2: も。三十数年前の父親と2019年の母親、6年前ので、やっぱりこの介護関係の映像を撮っていて、うん、その人の尊厳をいかに大事にしなきゃいけないかっていうことは肌で感じるようになっていた、だから私の場合父はもう在宅でいたいと。昔ですから、三十数年前だから何の制度も設備もない時代でも病院は嫌だ、まあ自宅願望が強かったもんですから、在宅で見とった、
1: うんうん。
2: 母の場合は100歳で一人暮らしだったんですけども、もう誰にも見取られなくてもいいから、自分で納得のいくように家にいたいっていう、ともかく二人の願いを叶えようと思って、でそれはやっぱり長年介護をやってきた賜物かなと思うんですけど。
1: なるほど。映画の一場面をちょっと私ね、事前に拝見したんですけれど、そのヘルパーさんがお宅を訪問するときに、おはようございます、こんにちは、ヘルパーですってこう声をかけながら入っていく、あのシーンがとっても印象的で、あ、この声が持つ力っていうか、どんなに心丈夫だろうって思うんですけれど、
2: やっぱりあれ印象的ですか。
1: いやー、なんかあ、来た、今日も来てくれたっていうような気持ちになるんじゃないかなって私は思ったんですが、
2: ヘルパー自身、これも何人かの方に見ていただいたんだけど、やっぱりヘルパーさんはこんにちは、おはようございますの声を言った瞬間からヘルパーになる、スイッチが入るっていうの、なんかそんなことを言った人がいましたね。挨拶はその日の仕事の出発点っていうか、
1: それこそ介護のプロとしてのスイッチがパキンと入る。
2: 結局ヘルパーさんは 個人のお宅に入るわけですよね、その生活の場に入るっていうことはある意味すごいこと。まあ私たち人の家に行って黙ってドア開けて入れませんもんね。
1: うん、そうですね。
2: ね、でやっぱりそうやってドア開けて入って挨拶を交わす、相手の方もあ来てくれたんだっていう思い、また来たのかうるさいねと思う人もいるかもしれませんけど、まあそう言いながらもね、やっぱりその人の生活をヘルパーが支えているっていうことはもう事実ですもんね。
1: そうですよね。宮崎さん前あの命の守り手であるっていうような表現もされてましたよね、
2: そうです。暮らしを支えるっていうこと

0: 初めてヘルパーはヘルパーとしての存在価値があるっていうことは、まあ教科書的にはよく言われてますけど、
1: うん、
0: でも私は暮らしを支えるっていうことは相手の命を守ることにつながるように思います。
1: うーん、私宮崎さんに最後にもう一つ伺いたいことがあってですね、今回の映画もそうですけど、まあドキュメンタリーなわけですよね。ドキュメンタリーで、まあ介護とか福祉がテーマで、でそうなるとなかなかその商業ベースには乗りにくいというか、率直に申し上げてそういうご苦労もあるんじゃないかなっていう思いがある中で、なぜ宮崎さんはカメラを回し続けてきたのか。
0: 人に関心があったから。それとやっぱり今の理不尽な社会状況を変えたいっていう思いが私の中にはすごくある。まあその人にとって理不尽さは違うと思うんですけども、私たち生まれてきてね、たった一度の人生を人として本当に納得して死んでいきたいじゃないですか。でも今なかなかそれができない。でそのことに対して思いとか怒りとかそういうものを私が見える社会で発表していきたい。やっぱり人は誇りを持って尊厳を持って死んでいく、そういう生き方をみんなしたいよね。だからそこで諦めないで生きていこうよっていう、なんか人生の応援歌。
1: うん、
0: ドキュメンタリーって地味なんですよ、
1: はい、
0: マイナーなんですよ、見る人も少ないんですよ。でもね、でも私は自分の大切なもの大事に大事に育てていくことの意味っていうのを、まあみんなで考えたいねっていう思いかな。
1: 最新作はそういう宮崎さんと思いを一つにするというか、制作実行委員会という形で応援してくださる方がたくさんいらっしゃるんですよね。
0: 現場で実際にヘルパーとして働いている方、それからかつてヘルパーとして働いていて現在は人材養成に関わっている大学の教員、まあ、本当に現場を知っている10人ぐらいがより良い介護を考える映画制作委員会っていう会を作って頑張ってやってくれています。
1: なんだか心強いですね。
0: とっても力になりますね、うん、
1: そういう人の輪が広がってきたのもやっぱりこの50年の財産ですね。
0: そうですね、なんか私はもう本当に人に助けられて今日まで来たっていうか、やっぱり自分が一生懸命発信すれば周りもついてきてくれるんですよね。このいい関係っていうのは死ぬまで大切にしたいなと思ってます、
1: はい。ではまずは映画の最新作の完成と公開を楽しみに待ちたいと思います。今日はありがとうございました、
0: はい、こちらこそありがとうございました。
2: 明日への言葉、映画監督の宮崎信枝さんにラジオ深夜便の遠田恵子ディレクターがお話を伺いました。宮崎さんの話の中にホームヘルパーというのは生きる意欲を引き出す存在なんだとおっしゃっていましたが、それもヘルパー、まあ、ヘルプではない、まあ、ヘルプ以上のもの、助ける以上の存在なんていうんでしょうかね。私が思ったのはその同伴者というんでしょうかね、まあ、そういった存在になることが大事なんだということなんでしょうね、そうした人たちを増やしていくために、まあ、映画を作り続けてこられたのかなというふうに感じました。宮崎さんの最新作、暮らしのそばにホームヘルパーのいる風景は来月公開予定です。そして明日のこの時間はインタビューです。原点は震災、映らない世界を追い続けて、フォトジャーナリスト小原和正さんの話をお送りする予定です。フォトジャーナリスト小原和正さんのお話をお送りする予定です、うん。それでは音楽です。服部克久のキーボード演奏、キャメルウォーク。

音楽は服部克久のキーボード演奏キャメルウォークでした。では今日9月22日火曜日の誕生日の花と花言葉、誕生日の花は南蛮イサル、花言葉物思いです。南蛮イサル、南蛮、西洋トラインの南蛮ですね。キセル、西洋風に言うとパイプになるわけなんですが、まさにその名前の通り、パイプがこう下を向いているように、咲いている花です。花の大きさが5センチから8センチ、小さな花でして、手元の写真を見ますと、薄紫色の花をしています。草丈が10センチ前後ですから、本当小さいですね。他の草の根元に生えまして、そして、これ、寄生植物だそうで、他の草から栄養分を吸い上げて生活をしているということです。で、その花が、下を向いている、うつむいているということで、その花の姿から、花言葉、物思いという花言葉が生まれたようです。いきなりですね、地面からこの赤紫色の花がにょっきりと出てるようにこう見えるという花です。ちょうど花の咲く時期が8月から9月というちょうど今頃です。今日9月22日火曜日、誕生日の花と花言葉、誕生日の花は南蛮イサル、花言葉物思い。今日誕生日の方おめでとうございます。それでは皆様からのお便りご紹介いたしましょう。前回のクラシックへの誘い、ピアニストの辻井信行さんの特集にいただいております。埼玉県熊谷市の坂本隆子さんから、辻井さんの演奏、本当に真珠の濁りのない透明な演奏、ラ・カンパネッラから始まって素晴らしい演奏の数々、あっという間でしたといただいています。ありがとうございました。それからこちら、ラジオネーム水引草さんからはですね、辻井さんのピアノの優しく細やかな、心に染みるような音色にうっとりとしましたというふうにいただきました。ありがとうございます。そして広島県の瀬戸の黄昏さんからはですね、グリーグのピアノ協奏曲、ロイヤルリバプールフィルとの共演では、お互いを思いやるかのような音のやり取りが感じられ、温かい気持ちになりましたといただきました。そしてもう一方いただいております。群馬県の節子さんから、節子さんも大好きなグリーグのピアノ協奏曲、ドラマチックな出だし、滝が流れ落ちるかのような迫力が感じられましたということでいただきました。それから前回の浜口蔵之介特集にはですね、駅のそばのホニョララさんからいただいているんですが、印象に残っている曲は何と言っても星のフラメンコですということでいただいています。どうもありがとうございました。そして今日特集しました源哲也さんの特集にですね、東大阪市の池永栄作さん、そしてラジオネーム安倍一族の総大将さんからは、とても期待していますというお便りもいただいておりました。皆様どうもお便りありがとうございました。それでは音楽をもう一曲お届けいたしましょう。ラリー・カールトンのギター演奏、レイジー・スーザン。

音楽はラリー・カールトンのギター演奏レイジー・スーザンでした。ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台、不思議あふれる身近な世界、鳥が都会に住む不思議、科学ジャーナリストの柴田義秀さんの話です。1時台は深夜便アーカイブス、作詞家橋本淳さんを偲んで、謎解き歌言葉アンコール、その前編、日本語学者の金田一秀夫さんと作詞家の橋本淳さんのお話です。2時台はロマンチックコンサート、ジャズジャイアンツ、ビル・エヴァンス作品集。3時台は日本の歌心の歌、平成歌年間、平成6年の流行歌。4時台はインタビュー、原点は震災、映らない世界を追い続けて、フォトジャーナリストの小原一馬さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は上田早苗アンカーです。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞きの足配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。どうぞお聞きください。昨夜から今朝ここまでのご案内は松井春信でした。時刻は間もなく5時になります。今日一日が皆さんにとって良き一日でありますように。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽周向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: ようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。9月22日火曜日、国民の休日の毎朝、上野隼人と
1: 星川幸です。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 16分頃からは毎朝だより、宮崎から高千穂や延岡市でのこの夏の活動についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は高齢者のうつ病についてお送りしています。2回目の今朝はサインを見逃すなです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は秋田から、演劇などの舞台の制作を実践的に学べる塾についてお伝えします。
0: 台風25号、日本からは遠ざかっていますが、関東を中心に被害や交通への影響が出ています。
1: 東京都にお住まいの飛行機に憧れるカモメさんからのメールです。台風25号の影響で昨日は近くの駅の階段が滝のように流れていましたといただいています。また愛知県の君明ちゃんさんからは、台風の暴風雨で大変な被害が出ているとニュースで知り、関東地方に住んでいる大学時代の友人に状況を聞いてみました。やはり雨による被害が大きく、何とも対応ができないとの連絡がありましたといただいています。
0: はい、今日は天気としては関東も晴れるところが多くなりそうですが、これまでの雨で地盤が緩んでいるところがありますし、鉄道は運転見合わせや運休のところもあります。連休中で慣れない場所で過ごしている方もいらっしゃるかと思います。最新の情報を確認して、危険な場所には近づかないなど、引き続きご注意ください。
1: 毎朝へのお便り、メール、SNS、ファックスで今朝もお待ちしています。ファックス番号は 03-3481-4489 です。
0: お待ちしています。まずはニュースです。正野光則アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 強い台風25号の影響で、関東や伊豆諸島では記録的な大雨となり、土砂災害や川の氾濫が相次ぎました。今日は広い範囲で晴れる見込みですが、これまでの大雨で地盤が緩んでいるため、引き続き土砂災害に厳重に警戒してください。強い台風25号の影響で、伊豆諸島や関東には接近前と接近時の長時間にわたって発達した雨雲がかかり、記録的な大雨となりました。伊豆諸島の大島町には昨日一時レベル5土砂災害特別警報が発表されました。伊豆大島の48時間の雨量は832ミリと、平年の9月1ヶ月分の雨量の 2.4 倍以上となり、統計を取り始めてから最も多くなりました。また24時間の雨量は千葉県の市原市の牛久で 392.5 ミリ、船橋市で 345.5 ミリ、神奈川県三浦市で308ミリ、東京江戸川区で 282.5 ミリなど、合わせて8つの地点で統計を取り始めてから最も多くなりました。この大雨で神奈川県や千葉県を中心に土砂災害や川の氾濫が相次ぎました。台風は日本から遠ざかっていて、今日は関東など広い範囲で晴れて気温も上がる見込みですが、これまでの雨で地盤が緩んでいるところがあり、千葉県と伊豆諸島、それに神奈川県にはレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。土砂災害には厳重な警戒が必要です。また海上を中心に風が強く、波の高い状態も続く見込みです。気象庁は強風や高波にも十分注意するよう呼びかけています。
1: 台風25号に伴う大雨の影響で、昨日神奈川県や千葉県では土砂崩れが相次ぎ、50代と60代の2人が死亡したほか、4人の行方が分からなくなっています。神奈川県では三浦半島を中心に土砂崩れが相次いで発生し、住宅や道路に土砂が流れ込むなどの被害が確認されています。このうち横須賀市長井1丁目の住宅では、昨日午後2時ごろ、土砂で家が押しつぶされそうだなどと、この家に住む男性から通報がありました。2階建ての住宅の1階部分に土砂が流れ込んでいて、 この家に住む60代の横山純子さんと連絡が取れなくなりました。横山さんは夫と二人暮らしで、夫の無事は確認されたということで、警察や消防が捜索を進めた結果、昨夜住宅内で見つかり、その場で死亡が確認されたということです。また南西に1キロ余り離れた横須賀市長井2丁目の2階建ての住宅にも崖から土砂が流れ込み、この家に住む70代の夫婦2人と連絡が取れなくなっているということです。このほか三浦市南下浦町上宮田ではアパートの1階部分に土砂が流れ込み、1階に住んでいた20代の女性の行方が分からなくなっています。女性は夫と2人暮らしで、夫は当時外出中だったとみられています。さらに西におよそ2キロ余り離れた三浦市八瀬町和田でも住宅に土砂が流れ込み、住人の30代の女性と連絡が取れなくなっています。この住宅には女性を含む家族5人が暮らしていて、他の4人は無事が確認されているということです。警察と消防はいずれも土砂に巻き込まれた可能性があるとみて、今日も捜索を続けることにしています。一方、千葉県袖ケ浦市川原井では道路に流れ出た土砂を重機を使って撤去する作業に当たっていた50代の男性作業員が重機ごと竹やぶに転落し死亡しました。現場周辺では土砂崩れが起きていて、警察が当時の状況を調べています。
0: 日米韓3カ国の外相がアメリカ・ニューヨークで会談し、北朝鮮の完全な非核化に協力して取り組んでいく方針を改めて確認しました。また中国を念頭に一方的な現状変更の試みが続く地域情勢の対応を協議し、3カ国での緊密な連携を申し合わせました。茂木外務大臣とアメリカのルビオ国務長官、それに韓国のチョ・ヒョン外相の3人は日本時間の今日未明、国連総会が開かれているニューヨークで会談しました。この中では海外での災害救援や東南アジアでの国境を越えた犯罪対策への支援を推進していくことで一致したほか、次世代型の原子炉とされる小型モジュール炉 SMR のインド太平洋地域などへの導入の加速に向けて協力していくことを確認しました。また北朝鮮をめぐり、拉致問題の即時解決や安保理決議に従った完全な非核化に協力して取り組んでいく方針を改めて確認し、核ミサイル計画の資金源となるサイバー関連活動への対処でも引き続き連携していくことで一致しました。さらに中国を念頭に力や威圧による一方的な現状変更の試みが続く地域情勢の対応を協議し、3カ国の緊密な連携を申し合わせるとともに、台湾海峡の平和と安定の重要性も改めて確認しました。この後茂木大臣はルビオ長官と中国をめぐる諸課題などをめぐって個別に意見を交わし、日米同盟のさらなる強化に向けて緊密に連携していくことを確認しました。また両外相は ICC 国際刑事裁判所をめぐっても意見を交わしたということです。次に、ドイツのメルツ首相は北東部の州で行われた議会選挙で、自らが率いる政権与党が議席を失った結果を深刻に受け止める一方、首相を続投する姿勢を改めて強調しました。ドイツ北東部のメクレンブルク・フォアポンメルン州で20日行われた議会選挙では、一部の州で極右団体に認定されているドイツのための選択肢が第一党に躍進した一方、メルツ首相率いる政権与党のキリスト教民主同盟は党として初めて州議会の議席を失いました。選挙の結果を受けてメルツ首相は21日会見を開き、深刻な打撃であり影響は残るだろうと述べ、統制の回復には時間がかかるという認識を示しました。その上で、
2: 国民の懸念や不安に対して答えを出すことが私たちの責務だと認識していると述べ、自らが首相を続投し選挙で示された国民の不満を解消していく考えを改めて強調しました。一方、ドイツのための選択肢のワイデル共同党首は会見で、人々は政府の政策にうんざりしている、今回の結果は政権与党に対する極めて明確な非難だと述べ、党勢の拡大に自信を示し、全国レベルでもさらに支持を集めたい考えです。選挙結果について首都ベルリンでは様々な受け止めが聞かれました。70歳の女性は、首相は多くの公約を掲げていたがほとんどが実現していないと話した一方、38歳の男性は、首相が続投を表明しているのは良いことで他に選択肢はないと思うと話していました。
0: マサのアナウンサーでした。では株と為替の値動きです。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は先週末の終わりにより366ドル19セント高い5万2048ドル83セント。ナスダックの株価指数は先週末より 599.549 上がって27,122.094となっています。また、外国為替市場の円相場は現在1ドルが157円43銭から44銭、1ユーロは180円49銭から50銭となっています。株と為替でした。では変わって気象情報です。気象予報士の伊藤美由紀さんです。
3: おはようございます。伊豆大島では昨日1日で降った雨の量が 592.5 ミリ、1938年昭和13年からの88年の統計史上一番の大雨でした。2013年10月16日台風26号で大規模な土砂災害が発生した時を上回っています。13年前の24時間雨量が824ミリだったんですが、今回は24時間で684ミリ、歴代3位でした。大きな災害が引き起こされるような記録的な大雨と今回もなりました。伊豆半島や三浦半島、房総半島でも発達した積乱雲が数時間かかり続けたので、今日点検や復旧作業をすることもあるかと思いますが、今日は強い日差しと暑さにご注意ください。そしてまだ千葉県三浦半島、伊豆大島には土砂災害危険警報が出されています。地盤が緩んでいるところもあるかと思います。できれば点検や復旧作業、複数で行うようになさってください。強い台風25号は午前3時には日本の東の海上を時速45キロと速度を上げて北東に進んでいて、本州からは遠ざかるでしょう。代わって日本海から高気圧が移動してきて、今日は広く晴れそうです。ただ静岡県沖で湿った空気が集まって小さな低気圧が発生するとみられ、関東や東海地方の沿岸部、夜を中心に今日の夕方から明日朝にかけてにわか雨にご用心ください。では今日の全国のお天気です。沖縄奄美は晴れ時々曇り、ところにより雨。九州、四国、山陽、近畿中部南部、東海地方は広く晴れて降水確率 10% 以下。静岡県と関東甲信地方、日中晴れますが夜ところにより雨。静岡県、甲信地方、伊豆諸島では昼過ぎからところにより雨でしょう。日本海側の山陰、近畿北部、北陸、新潟は午前中雲が多く朝のうちところにより雨。東北、北海道、広く晴れますが午前中は霧の出るところがあり、太平洋側では朝のうちところにより雨。日中の予想最高気温は那覇、鹿児島31度、福岡29度、高知32度、広島31度、松江26度、大阪30度、名古屋33度、金沢27度、新潟26度、長野25度、東京と仙台は30度で、ともに昨日より7度高いでしょう。 秋田27度、札幌23度、釧路24度の予想で、北海道の東部、また台風が持ち込んだ暖かい空気が残っているため、釧路の24度は真夏並みの予想です。そして明日秋分の日は広く晴れる予想です。ただ、東海と関東、近畿、九州南部は湿った空気の影響で雲が広がりやすく、今日発生する低気圧が西に進む影響で、近畿地方は午後ところにより雨が予想されています。今日から明日にかけての低気圧の雨は強い雨をもたらすものではありません。ただ昨日大雨になったところでは、この後も最新の気象情報、地元からの情報にご注意ください。以上気象情報でした。
0: ニュースや気象情報はラジルラジルでも聞くことができます。スマホでホーム画面右上にある NHK ラジオニュースという文字を押すと最新のニュースが表示されます。時刻は5時16分になりました。毎朝だよりです。この時間は宮崎県高千穂町の飯星敦さんと電話がつながっています。飯星さん、おはようございます。
4: おはようございます。
0: 今朝宮崎高千穂町はどんな朝でしょうか？
4: 今朝はですね、随分ちょっと冷え込みましてです。現在の気温は、15度です。お彼岸を迎えて随分、秋らしくなってきました。今日も良い天気になりそうです。
0: はい、ではそんな宮崎から今朝の話題をお願いします。
4: はい、今日は元気よくこの暑い夏を乗り切った小中学生の野外活動の様子を中心に、過ぎ去った高千穂の夏の様子についてお伝えしたいと思います。
0: はい、高千穂の夏、今年いかがでしたか？
4: 宮崎県の北西部にあるここ高千穂もとても暑かったのですが、今年は特にですね、7月が例年以上に暑かったように感じました。もうたまらんと感じるような暑い日がいつもの年よりも早く訪れ、そして毎日毎日暑い日が長く続いた、そんな印象が残った夏でした。8月の初めには私のところに東京の国学院大学から観光まちづくり学部の2年生天野さらささんが2週間の予定でインターンシップにやってきました。このインターンシップは毎年2年生を中心におよそ30人が参加する講座で、派遣先の中でも特に高千穂は人気だという、とても嬉しい選考にまつわる報告もしてくれました。天野さんは兵庫県の淡路島出身で、将来はふるさと淡路島で関係人口づくりにつながる活動をしたいと考えているそうです。今回のインターンシップを終えた後、地元に帰り早速地域づくりのワークショップを主催したということです。
1: インターンシップ先として人気ということですけど、高千穂で学生たちはどんなことを体験するんですか？
4: はい、私の村、秋元集落といいますけども、2009年からですから17年前から限界集落の再生に向けた村づくりに取り組んでいて、民宿や古民家を使った食堂、それから農産物の直売所などの整備に加えて、村を丸ごと博物館に見立てたエコミュージアム活動などで、旅行者が行ってみたいと思う村を目指してきました。そういった取り組みもあって、今は村の氏神様である秋元神社などに多くの旅行者が訪れ、農産物を買って帰ったり、食堂で田舎料理を楽しんだり、旅行者の間でも日本らしいスピリチュアルを感じることのできるちょっとした人気の村になっているのです。私の村では村づくりの開始と同時に、関東地方の大学生や台湾など外国からも様々な形でインターンシップの若者を受け入れてきました。若者らしい発想と行動力で積極的に村づくりに関わり、大きな力を発揮してくれたのが、実はこのインターンシップでやってきた若者たちでした。
0: へえ、そうだったんですね。インターンシップ生を積極的に受け入れてきたことで、地域にいい影響を及ぼしているんですね。
4: 本当にその通りですね。高 高千穂以外でもインターンシップを積極的に、まあ、受け入れています。私の元へ来た天野さんはアウトドア活動を支援する県北部の延岡市の NPO 法人ひむか感動体験ワールドにも滞在して小中学生の体験を支援する活動も経験しました。この NPO 法人は長年市内の子どもたちのアウトドア活動に携わってきました。延岡市はリア式海岸の豊かな海が広がり、さまざまなマリンスポーツが楽しめる日方海岸国定公園と登山やボルダリングで人気の大倉山や比叡山などの山岳エリアを擁する祖母傾き国定公園という2つもの国定公園に加えてユネスコのエコパークにも登録されている国内でも有数の大自然に恵まれているとても素晴らしいエリアです。先日 NPO 法人ひむか感動体験ワールド理事長の鳴崎聡さんに天野さんの様子と合わせて暑かった今年の夏のアウトドア活動の様子を伺ってきました。
5: はい、いかがでしたか。
4: はい、 お話を伺う中で羨ましいなと思ったのは、延岡市の小中学校では全ての学校でアウトドア活動の授業があって、北川水系の小川エリアおよそ4キロメートルをカヤックで下る体験をするのだそうです。
3: へ
4: ー、4キロメートルというと距離も長いですが、うん、途中ではカヤックを降りて泳いだり、岩場や橋の上から川に飛び込んだりと川遊びを楽しみながら2時間から3時間かけて存分に川下りを楽しむんだそうです。
5: いやー、それはいいですね。もちろんね、子どもたちですから安全面も配慮しているんですよね。
4: そこがまあ大事ですよね、
5: うん、
4: 全員がまあライフジャケットを装着して飲み物も持参し、ルートの途中川岸には日陰で休むこともできるようにテントも設置されているそうで、まあ、存分に川に浸かってクールダウンすることもできます。川下りは熱中症に対処しながら大自然を存分に楽しめる、まあ、真夏にもってこいので体験としてとても人気のプログラムになっているようで、県内外からも多くの子どもたちが延岡市に訪れているということでした。 NPO 法人の鳴崎理事長は、子どもたちが自然の中で遊ぶことで豊かな感情や創造性を養う機会が昔に比べて随分減っているように感じています、うん、生きるための強い力を育てるためにもっともっと野外活動に親しんでほしいと話していました。9月も後半になり、アウトドアにもいい季節になってきました。高千穂から延岡にまたがるエリアには国定公園やユネスコエコパークなど絶好のフィールドが広がっています。また高千穂には全国の棚田百選に選ばれているエリアが実は2カ所もありまして、高千穂独特のあの深く刻まれた渓谷の両岸に広がる棚田の風景もこれまたですね、絶好のアウトドアエリアになっています、うん、ぜひご家族でそしてグループで足を運んでいただければと思います。
1: はい、宮崎県高千穂町にお住まいの飯星敦さんでした。飯星さん、ありがとうございました。
5: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: では音楽をお届けします。タンポポ児童合唱団で虫の声。

0: タンポポ児童合唱団で虫の声お聞きいただきました。鳥取県にお住まいの佐世川正則さんからメールをいただいていまして、はい、ウォーキングをしていたら草むらではコオロギの声がしました。またモズのけたたましい高鳴きや柿の実が色づいてきて山も色づくのが間近になってきましたねといただいています。季節の様子は茨城県の榎木田富子さんからもファックスでいただいています。植物のホトトギスにつぼみができました。夫が以前株分けしてくれたものです。散歩に行きますとお彼岸に合わせたように彼岸花がたくさん咲いていました。金木犀がどこからか香ってきたりススキの穂も出ていました。自然から秋を感じてきましたといただいています。
1: あ、そういうお便り増えてきました ね、うん、
0: ね各地でね、それからですね、青森県の長根明夫さんから、とにかくこの秋は困ったものですというメールです。はい、しょっちゅうの雨降りのため稲刈りの時期がどんどん遅れます。何せ田んぼに機械が入れないのです。そして雨や風で稲が倒れてしまいます。倒れた稲は機械では刈り取りが不可能です。そうなると人が鎌で刈るしかありません。とにかく秋らしい好天を祈るのみですといただいています。
1: 今日はね、うん、全国的には晴れるところが多いようですが、田んぼや稲が乾いたりするまでにね、至るようなね、連日晴れてくれるといいんですけどね。
0: そうですよね。あの田んぼの様子については、はい、神奈川県平塚市の林房子さんからもファックスで、台風25号の影響で昨日は一日中雨が降り風が強かったです。当地の田んぼでは10月初めに稲刈りになりますが、昨日の雨風でだいぶ倒れてしまったのではないでしょうかといただきました。
1: うん、雨が多いのに加えて昨日の、ね、直接的な台風による被害ですね。
0: そうですね、
1: はい、時刻は5時28分になるところです。9月22日今日は何の日です。昭和60年1985年9月22日ニューヨークのプラザホテルで G5 先進5カ国増商中央銀行総裁会議が開かれ、ドル高是正のために各国が為替市場に協調介入することで合意しました。プラザ合意、昭和60年1985年です。
0: 平成10年1998年9月22日台風7号の強い風の影響で奈良県にある室生寺の五重塔の屋根が壊れる被害がありました。室生寺では杉の大木が倒れ、国宝に指定されている五重塔を直撃し、五層すべての屋根が損傷しました。修復作業によりおよそ2年後五重塔は創建当時の姿によみがえりました。室生寺の五重塔、台風で損傷。平成10年、1998年です。
1: 平成24年、2012年9月22日、全国の JR の中で唯一、福島県内の只見線で続けられてきたタブレットと呼ばれる通行証を使った列車の運行がこの日終了しました。タブレットは真鍮製の円盤で、それを持った列車だけが単線の決められた区間を走行して衝突事故を防ぐ仕組みでした。信号機の導入で姿を消し、会津坂下駅と会津川口駅の間のおよそ40キロの区間だけで使われていました。 JR 最後のタブレットによる列車運行、平成24年2012年です。
0: 今日、令和8年2026年9月22日は休日です。国民の祝日に関する法律により、今年は敬老の日と秋分の日に挟まれた今日が休日になっています。9月22日、今日は何の日でした。
1: 時刻はちょうど5時半を過ぎたところです。再び気象情報、伊藤美由紀さんです。
0: はい、今朝は東京都のなすびの花さんから5時前にいただいたメールをご紹介します。はい、 今朝雨が止んでいたので近くの公園まで散歩に行ってみました。少し寂しくなってきた虫の声を聞きながら久しぶりに星空を見上げて帰路に着きましたが、何か変、生暖かいのです。帰宅時には汗ばんでいました。今日は蒸し暑くなりますか、とのことです。
2: はい、この時間はまだ台風25号が持ち込んだ暖かい空気が残っていることと、あと雨上がりで湿気がありますので、ね、少し体を動かすと汗ばむといった感じもするかもしれませんが、今日は日本海の方から高気圧が移動してくるので乾いた空気が流れ込んできます。このため晴れてもじとっと汗をかくということはないと見られています。まあ、その証拠にといったただ何なんですが、東京からですね富士山が見えています。まだ雲が あるんですけれども、雲の向こうにちょっと富士山の形はしっかりと見えていますので、まあ、それだけ空気が澄んで乾いているということなので、この後は湿度も下がってくる見通しです。ただまだ台風25号の影響で強い風が残っていたり、海の波の高い海域もあります。うねりも入りますので、今日22日国民の休日ですけれども、海のレジャーもくれぐれもご注意ください。また昨日大雨になった伊豆大島、千葉県内、三浦半島には土砂災害の危険警報が出されているところもあります。今日は天気が回復するので、大雨による影響の点検や復旧作業をすることもあるかと思いますが、強い日差しや暑さにご注意ください。そして点検などはできれば複数で行うようになさってください。今日の全国のお天気です。沖縄、奄美、晴れ時々曇り、ところにより雨。九州、四国、山陽、近畿、中部、南部、東海は広く晴れて降水確率 10% 以下。ただ、静岡県と関東甲信地方、この後静岡県沖に低気圧が発生する影響で、夜は雲が広がってところにより雨。静岡県や甲信地方、伊豆諸島では昼過ぎからところにより雨。強く降ることはない見込みです。日本海側の山陰、近畿北部、北陸、新潟は午前中雲が多く、朝のうちところにより雨、後晴れてくるでしょう。東北、北海道も広く晴れますが、午前中は霧が発生したり、太平洋側では朝のうちところにより雨。予想最高気温は那覇、鹿児島31度、福岡29度、高知32度、広島31度、松江26度、大阪30度、名古屋33度、金沢27度、新潟26度、長野25度、東京仙台30度で昨日より7度高いでしょう。秋田27度、札幌23度、釧路24度の予想です。気象情報でした。
1: 時刻は5時33分です。続いては健康ライフ、聞き手は福島ゆりキャスターです。
3: 健康ライフ、テーマは高齢者のうつ病です。東京都健康長寿医療センター精神科部長古田光さんに伺います。古田さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 今日のテーマはサインを見逃すなです。高齢者のうつ病は見逃されやすいんでしょうか？
4: はい、うつ病の典型的な症状の気分の落ち込みが分かりにくいことに加えて、認知症などと区別しにくいこと、それから抱えている体の病気の症状と紛らわしいことなど、いくつかの要因が重なってしまうため見逃されやすいと言われています。
3: 認知症と間違われやすいのはどうしてなんでしょうか？
4: うつ病では集中力や注意力、思考力が低下しますので、物忘れが増えた、会話への反応が遅い、判断が難しくなったなどの症状が現れることがあります。これが認知症の症状と似ているため、認知症と間違われやすいんです。またご本人も気分が落ち込んでいるという自覚があっても、周りに心配をかけたくないと思って相談しなかったり、周囲は外出しなくなったとか反応が遅くなったって感じていても、年を取ったためとか体調不良の一部と思い込んでしまう場合があります。
3: 体の病気の症状と紛らわしいというのはどういうことでしょうか？
4: ご高齢の方は複数の病気を抱えていることが少なくありません。疲労感とか食欲低下、不眠などの症状が出ても、例えば糖尿病とか高血圧などの影響、 あるいはそのための治療の影響などと考えて、うつ病の症状として捉えにくいことがあります。高齢者うつ病では自分の体や病気について必要以上に心配して強い不安を抱え込むという心悸という症状も出やすいです。このだるさは何か悪い病気に違いないとか、検査では異常がないと言われたけど見落とされている気がするとか、ちょっとした痛みや違和感が気になって仕方がなくなるとか、体の症状や病気への不安を強く訴えることが多く、そのため高齢者のうつ病では気分の落ち込みよりも体の症状や心悸症状が前面に出て、うつ病と気づかれにくいこともあります。
3: 若い世代と違って高齢世代ではうつ病を疑うことは難しいんですね。
4: そうですね。我々医師でも特に認知症等の判別は難しい場合が多くあります。うつがあると頭の回転が鈍くなったり集中できなくなって見かけ上認知症のように見えることもありますが、うつによる見かけの認知症であればうつ病の治療をすることで認知症のような症状が改善することが期待されます。ただうつの症状が実は認知症の前触れの症状として起こっているということもあるんですね。早めに気づいて適切な治療を開始継続することで、それでも生活の質の低下を予防することもできます。
3: 高齢者のうつ病と認知症では症状の現れ方が違うんでしょうか？
4: 例えば物忘れの訴え方に違いがありますね。うつ病の人は物忘れありますかって言うと、もうダメなんです忘れちゃって認知症でなんとおっしゃるんですけれども、例えばアルツハイマーの方だと物忘れありますかって言うと、まあそうでもないですねとか、ああ年だからねなんてそんな感じですね。必要以上に認知機能低下を訴えるのがうつ病の方の特徴です。また認知症の場合は何か嫌なことがあって気分が落ち込むっていうことあると思うんですけど、落ち込みは一時的で元気な時もあります。うつ病の場合は、まあ、落ち込みが一貫してずっと続いているのが特徴です。
3: 確かにうつ病になるとずっと塞ぎ込んでしまうというイメージはありますね。
4: そうですね。ただちょっとここもですね、いろんな方がいらっしゃって、高齢者のうつ病の方は落ち込んで喋らない、元気がないっていう感じじゃなくて、よく喋ってあんまり落ち込んで見えない方もいるんですね。
3: よく喋って落ち込んでいるように見えない方もいるんですね。
4: そうなんですよ。先ほどですね、高齢者のうつ病の方は必要以上に病気の心配をするなんていうお話をしましたが、不安とか焦る気持ちが強いとそのことをですね、元気に喋るって言ったら変なんですけれども、途切れなく訴えていらっしゃる方がいます。とにかく調子が悪いって言っておっしゃってですね、分かってもらおうと思ってよく喋られるんですね。不安や焦りが強いという点も若い世代のうつ病との違いと言われています。
3: 塞ぎ込んでいるのがうつ病だと思い込んでいると見落とす可能性もあるということですね。
4: はい、うつに気づくポイントとしては、以前できていたことや楽しんでいたことが数日から数週の経過でできなくなってきているというのも一つかもしれません。
3: そうした興味の喪失というのは年のせいではないということですね。
4: そうです。単純に年を取ったから物事に興味を示さなくなるということはありません。うつや認知症、その他体の病気などが関わっていることがほとんどです。急に趣味を楽しめなくなった、悲観的なことを言う、外出しなくなったなどはうつのサインの可能性があります。それからですね、お金の心配、健康の心配、それから自分が迷惑をかけているんじゃないかという心配、この3つの心配がですね、うつ病の方の心配の代表格なんで、極端にそういったことを心配されている場合もうつの可能性があります。思い当たる場合は一度かかりつけ医の先生にご相談していただきたいですね。
3: では最後に今日のポイントをお願いします。
4: 高齢者のうつ病、特徴を知ってサインに気づこう。
3: 今日は高齢者のうつ病、サインを見逃すなというテーマで、東京都健康長寿医療センターの古田光さんに伺いました。古田さん、ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
3: 次回は様々な原因です。
1: この健康ライフ、そして6時台のワールドリポートやマイビズはいずれも NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。ぜひご活用ください。 時刻は5時40分を過ぎました。毎朝だより後半です。この時間は秋田県にかほ市の永田かの子さんと電話がつながっています。永田さん、おはようございます。
5: おはようございます。
1: 今朝秋田にかほはどんな朝でしょうか？
5: はい、今朝は曇りで風が少し強いですね、
1: はい、
5: 外の気温は20度くらいになってます。こちらでは赤トンボが飛び始めてどんどん秋らしくなってきました。私の住む沿岸南部の地域は今稲刈りが最盛期を迎えてまして、うん、まあ、食欲の秋ということで今年の新米が出るのが今から楽しみです。
1: はい、ではそんな秋田から今朝の話題をお願いします。
5: はい、秋といえば今言った食欲の秋以外にも読書の秋やスポーツの秋と様々ありますが、芸術の秋でもありますよね、
1: はい、
5: 今日は秋田の文化を動かす人を育てる舞台制作実践塾についてご紹介します。
1: はい、
5: 秋田を拠点に活動する劇団わらび座では来月10月から舞台芸術のプロデューサーマネジメント人材を育てる実践型プログラム舞台制作実践塾

0: 舞台芸術やイベントの企画制作に興味があるとか、秋田で文化アートに関する仕事や活動をしてみたいという方やですね、あと自分の表現や企画をしっかり届ける力をつけたいといった方を対象に、来月10月に2回、来年の2027年1月に2回の合計4回無料の講座を開きます。
1: あのわらび座は私も仙台にいた時に取材をしたことがあります、あの歴史が、ね、ある劇団ですけれども、
0: はい、
1: 今講座を開くことにしたという狙いは何かあるんでしょうか。また実践塾ということで、まあ、なんか一般の演劇のワークショップのようなものとは違うんですか？
0: そうですね、はい、あの今開くのはこれまで続けてきた北市の明陽高校吹奏楽部とのコラボレーション公演に合わせて開催することを決めたということなんですね。で、実践型のプログラムを簡単にご紹介しますと、おおむね4つに分かれています。1つ目が企画運営、作品の方向性や予算確定、スケジュール管理などをわらび座のほか秋田市や岩手で活躍するプロの専門家から学びます。2つ目が広報宣伝、報道機関向けの公式文書の作成やデザイナーとの打ち合わせなど広報活動に挑戦をします。3つ目が資金運営、チケットの販売戦略、助成金の申請、資金調達の専門的な技術やコツを学びます。そして4つ目が舞台制作ですね。舞台の制作スタッフや企画立案者との打ち合わせ、また舞台稽古の立ち合い、劇場での本番運営まで舞台が作られていく過程を間近で体験できます。そして最終的に来年の2027年1月30日に秋田市の芸術劇場ミルハスで開催されるわらび座オンウィンドオーケストラ with 明陽高校吹奏楽部というコンサートに運営スタッフとして携わることになります。このコンサートはわらび座創立75周年を記念する特別なものだそうです。
2: もうかなり内容を聞いてますと本格的ですし、
0: はい、
2: しかも最後は実際のイベントのスタッフとして関われるっていうのはもう本当に実践的ですね。
0: はい、この舞台制作実践塾を企画したわらび劇場副支配人の山内明夫さんに企画の意図を伺いますと、プロデューサーは正解がない仕事です。特に舞台の仕事の中でも実際どんな仕事なのか想像することが難しい役割です。そして口で説明しただけで分かってもらうこともとても難しいです。ですので一緒に公演を作る、実践の中で体験してもらうことが一番のヒントになるのではと思い、講座の内容を考えました。受講生には一緒に試行錯誤してまず今回取り組む公演を成功させる力を養っていただき、その経験が今後おのおのの中にある届けたい何かを形にしていくスキルや一歩踏み出す勇気に少しでもつながれば嬉しいですとお話ししてました。
2: 確かにプロデューサーの仕事ってイメージするのが難しいだけに、実際やってみて苦労していろんな工夫をする中で学んでいくっていうのは大きいですよね。
0: はい、あの私も長年県内のさまざまなイベントや舞台に裏方として関わってきましたが、
2: はい、
0: 講座の内容かなり実践的で驚きました。この講座をきっかけに未来のプロデューサーが育つことを期待しています。わらび座の方から他にも地域で何かの企画をして皆さんに喜んでいただこうとすると、途中にいろいろなことがあって、それが人間関係につながることもあり、めげない心を保つにはどうすればいいという会話も出てきます。今回の講座は講義ではなくワークを大事にしています。そういう中から参加者同士が戦友になって、秋田の文化的土壌を耕し直す関係が生まれることを期待していますとも話していました。あの全4回のコースを通して受講できるコースはおととい20日に締め切られましたが、来月の10月4日に仙北市の秋田芸術村で行われる第1回の講座のみ受けられるコースはまだ申し込みができます。定員は先着20人程度です。締め切りは前日の来月10月3日で、秋田県外からの受講も可能です。詳しくはわらび座のホームページでご確認ください。
1: はい、実践的に学ぶこともできますし、そうやって舞台の裏側に興味のある人たちのこうつながりを作る、ね、機会にもなりそうですね、
0: はい、ぜひ皆さんご参加いただきたいと思います。
1: はい、はい、秋田県にかほ市の永田かの子さんでした。永田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 時刻は5時47分です。リトルグリーンモンスター晴れの舞台。

0: リトルグリーモンスターで晴れの舞台お聞きいただきました。秋田からの舞台制作の話題に合わせてお届けしました。
1: 晴れの舞台ですね。
0: はい、うん、それから5時代前半の音楽はタンポポ児童合唱団の虫の声をおかけしたんですけれども、はい、兵庫県の大黒雅子さんからおととい地元で開催された川柳大会のアトラクションで高齢者合唱団の皆さんと参加者で虫の声を歌いました。今は虫の声で朝が明ける季節、みんなそれぞれ違う朝を思いながら大合唱をしましたといただきました。熊本県の村上英子さんから、ここ数日の楽しみは夜の散歩です、はい、風に秋を感じてお月様と虫の声と一緒に歩いていますともいただいています。
1: 夜ね、虫の声聞こえるとね、コオロギとか秋感じますよ ね。
0: そうですね、ちょっと涼しいね気分になりますよね。皆さんから連休の様子も様々いただいています、はい、大分県にお住まいの町の老人さん、私たち夫婦、弟夫婦や甥や姪など合計10人が福岡と東京から集まって家族会をしました。美味しい料理を前にして子どもの頃のことなどで大いに盛り上がりました。元気に生活できていることに感謝ですといただいています、
1: ね、それは賑やかでした ね。
0: 新潟県の新津の文子さん70代の方は、昨日敬老の日でしたけれども、うん、町内の敬老会に申し込んでいたものの体調を崩して欠席となりました。ところが昔からの老舗割烹さんからのお弁当が届きました、うん、係の方からこれを食べて栄養をつけてくださいとの一言、申し訳ないやら嬉しいやら宴会でいただくようなメニューでした。赤飯は仏様に備えましたといただきました、うん、ねえ、心遣い嬉しいですよね。
1: そうですね、
0: 岩手県にお住まいのアンブレラさんです。連休も終盤になってきましたが、はい、天候不順のせいかいつもより車の往来が少ないと感じました。連休などは車の県外ナンバーを観察するのが私のささやかな楽しみなのですが、うん、あまり遠くのナンバーを見かけませんでした、残念ということで、うん、まあ、車の音はうるさいとも言えますがこんな楽しみ方もあるものですよといただきました。
1: 結構ねこの台風なかなか進路読めなかったですから、予定を変更せざるを得なかったという方も多いかもしれませんね。
0: そうですね、うん、こういったところからもね分かりますね、はい。長野県のラジオネームうさぎのお父さんから、昨日の夜アジア大会のバレーボール女子準決勝日本対韓国がありました。我が家のベージュの母はテレビの前に正座してそれナイスサーブ、ナイストス、ホリャー、ナイスアタックと大歓声、うん、おばあちゃんバレーボールわかるのと問いかけた孫に、私ママさんバレーでレシーブうまかったんだよ孫たちがと反応していました。確かに私が小学生の頃神社の境内で練習していたのはもはや46年前の若き日の熱い感慨を思い出しながらの観戦だったようです。決勝も気合が入ることでした。いただきました
1: 、ね、お孫さんとも会話になったし神社の境内で練習されてたんです ね。
0: お便りありがとうございます。
1: ありがとうございます。時刻もうすぐ5時55分です。毎朝6時台も続きます。14分頃からのワールドリポートはアメリカ中間選挙を前にテキサスで開かれた共和党大会についてお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。昨日は伊豆諸島、伊豆半島、三浦半島、千葉県を中心に台風25号の影響で記録的な大雨となり、伊豆大島の1日の雨量は 592.5 ミリ。1938年、昭和13年からの統計史上1位の大雨となりました。強い台風25号は午前3時には日本の東の海上を時速45キロと速度を上げて北東進、本州からは遠ざかり、すでに関東では晴れているところも多いですが大雨の後です。まだ地盤が緩んでいるところもあります。現在レベル4土砂災害危険警報が神奈川県の三浦半島、千葉県の多くの地域に、 レベル3大雨警報が千葉県の北西部、香取、海藻、南部に、大雨注意報が千葉県の山部長生、茨城県の南部に、土砂災害注意報が東京23区と多摩南部、伊豆諸島の大島、新島、三宅島に、波浪注意報が伊豆諸島、神奈川県の三浦半島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、新潟県の上越、下越の海沿いの地域と佐渡に出ています。また氾濫注意報が霞ヶ浦と北浦、茨城県の利根川水系桜川に出ています。大雨の後、点検や復旧作業をするところもあるかと思いますが、できれば点検や復旧複数で、そして今日は日差しや暑さにも気をつけてください。都県別の天気です。東京晴れ時々曇り、夜遅くところにより雨。伊豆諸島北部晴れ、昼過ぎから曇り、夕方からところにより雨。伊豆諸島南部曇り時々晴れ、三宅島では夕方から雨。小笠原諸島は晴れ、昼過ぎまで時々曇り。神奈川県曇り時々晴れ、西部で夜遅くところにより雨。千葉県晴れ時々曇り、埼玉県晴れ夜曇り、夜遅くところにより雨。茨城県晴れ、朝晩曇り。栃木県は晴れ、北部では朝晩曇り。群馬県晴れ、北部では朝のうちところにより雨。静岡県曇り時々晴れ、東部では昼過ぎからところにより雨。山梨県中西部は晴れ時々曇り、東部富士五湖は曇り時々晴れ。長野県北部曇り、ところにより朝のうち雨、昼前から晴れ。中部晴れ、朝晩曇り。長野南部晴れ、夕方から曇り、ところにより雨。新潟県下越曇り、朝のうち雨、昼過ぎから晴れ。新潟中越曇りのち晴れ、上越曇り、朝のうちところにより雨、夕方から晴れ。佐渡は晴れるでしょう。降水確率は午前中、上中下越と長野群馬それぞれ北部が 20%、 午後と夜、長野南部静岡東部が 20%、 夜は東京、伊豆諸島、埼玉、神奈川西部、山梨東部、富士五湖でも 20%。 今日の夜、関東の沿岸部 20% のところが多くなるのは、静岡沖で湿った空気がまとまって低気圧が発生する予想です。この低気圧によって激しい雨や雷雨になることはない見込みですが、にわか雨にはご用心ください。予想最高気温は、東京昨日より7度高い30度、横浜5度高い29度、銚子27度、熊谷6度高い。
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo